0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. Mm-hmm. No, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No, seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestutud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavad, siis teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu, saaks
0: rahu majas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
0: No ilusid nadalavad, siis teile ka.
3: Jaa, Mille, aitäh, sinuga oli väga tore nadal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Nii, kui on siin?

0: auto pesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveil. Nad ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu, saaks
0: rahu majas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji ünni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetust teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga. Muidugi, mis teab, selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me lihtsalt vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: leidsin sellise loo, kus tuuakse välja 90-ndatel olnud siis Eesti populaarsemad laste eesnimed.
1: Et kui lapsed sündisid 90-ndatel, mis me lapsed
0: 91-95 selles vahemikus, sa tead täpselt. Jah.
1: Tüdrukkoid.
0: No nii, aga hakka pihta.
1: Johanna Maria.
0: Ei ole.
1: Anna Maria.
0: Ei ole.
1: Mis sa valed?
2: Roberta.
0: Kulge.
1: 90-ndatel sündinud.
2: Ma olen see Liina.
1: Liis, Anna-Liis.
0: Valdavalt on kõik üksikud nimed, ei ole mingisuguseid sidekriipsudega topelt nimesed.
1: 90-ndatel saime just loa, kui sai uuesti jälle hakata kahte nime panema.
0: Nüüd vaidled, no?
1: No kuule, ma ise olen no. sellel ajal sündinud.
2: See ei tähenda midagi, see ei tähenda, et sina valisid,
0: mis sa siis nüüd
2: valisid? Mille jälle, me jõuame sinna, et see, et sina valisid, ei tähenda, et kogu teine Eesti kõik teised valivad.
1: Sa ütled, et ei ole Johanna Maria seal
0: no,
1: või
0: ole.
1: Mitu nime sul on, mitu truk nime sul on seal?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: Gerda.
0: 9, 10.
1: 10 nime ja mitte ühtegi Johanna
0: ei
1: Maria.
0: Ei ole, no, ühtegi topelt nime isegi ei ole.
1: No siis lihtsalt Johanna, no.
0: Ei, Sandra. Aga lihtsalt Anna on küll. Ja Anna on kõige populaarsem olnud Anna. Sellel ajal.
1: Aa, no sul on nüüd seal jälle kõik mis Sonja nagu, ja Sofia ja...
0: Sa räägid, nagu mina oleks teinud selle statistikana. Ma räägin sulle 90-ndatel pandi selliseid nimesi.
2: Ei, seal Anna Sofiat ei ole.
1: Ei ole.
2: Ei ole.
1: Ei ole veel,
0: jah. Ei ole, ei ole, ei ole.
2: See tuli hiljem, 2000.
0: Anna oli tüdrukute seast kõige populaarsem, aga pakkusõike siis meeste nime.
1: Ei ütle veel mõni tüdruk nimi, ma olen praegu tegelikult jahmanud, et ma ei suutnud pihta panna.
0: Sul on kurb, et sa ei pannud täppi, sest sa olid nii kindel selles, et sa tead täpselt, millised nimed olid populaarsed ja panid kõikidega mööda.
1: Panin, no ütle, murista ette.
0: Ei, ma lihtsalt naudin praegu seda, kuidas sa lihtsalt panid
1: ära mööda. Ära vihasta mind nii vara ammikul.
0: Vihastu nii kergelt siis. Kristina.
1: Mm.
0: On teisel kohal.
2: Julia.
0: Vaata, Juliat ka ei ole. Maria on kolmandal kohal.
1: No, ta ju praegu valetas. Ma ju ütlesin Johanna Maria.
0: Sa ütled Johanna Maria.
2: Johanna Maria.
1: Ja ma ei öelnud mitte Johanna, vaid
0: Johanna.
1: Johanna.
0: Ma ütlesin ka Johanna.
1: Kas sealt Johanna tuleb välja lõpuks või?
0: No ei tule, no.
2: Oota, loe siis ette, siis saame teada, kes
1: no päriselt, loe ette, aga sa ei saa nüüd järjest ette lugeda.
0: Sa tahtsid nüüd praegu võtta, et sa nimetsid
2: Tuuli.
0: Johanna Maria, et siis Maria läks sul täppi.
1: No
0: ei läinud, no.
1: Kõele sa
0: oled. Liis, neljandal kohal.
1: No Anna-Liis, ma pakkusin.
0: Noh, aga ma ütlesin ühtegi topelt nime jälle.
1: Mine edasi
0: sa pakud mulle
1: kiiremin.
0: Neid topelt
1: kas
0: nimesid,
1: sa ei oska rivis lugeda nimesid ette?
0: Jekaterina, Laura, Kristiina, Anastasia, Alina ja Kätlin.
1: Oota, kuidas nüüd aru saada, sa enne mõtlesid Kristina. Kas seal on nii Kristina kui Kristiina?
0: Just nimelt.
1: Olgu, jõuame paisteni. Rasmus.
0: Ei ole.
2: Andres.
1: Kaspar.
0: Andres, ei ole. Kaspar
2: Toomas.
0: Ei ole. Toomas ei ole.
1: Martin.
0: Martin on esikohal.
2: Martin.
0: Ja? Martin, Martin.
1: Sander.
0: Sander teisel kohal.
1: Kuule,
0: hakkab minema, no. Martin Sander, Mart Sander. Nii.
2: Rögabert.
1: Oota, kes see meil? Karl-Erik.
0: Ei, toppelt nimesed.
1: Ei, ma hakkasin mõtlema, kui Taukar sündis.
2: Kaarel.
0: Ei.
1: Oskar.
0: Ei, need on juba uuemad nimed. Oskarit ei pandud 90.
2: Jürgen.
0: Ei, pandud.
1: Jürgen, ma tean, isikli.
0: No võibolla kaks. Aga noh, populaarsete seas ei olnud Oskar. No see, et sa ühte Oskarit tead, ei
2: Urmas.
1: Ma tean väga palju siit Oskarit. Urmas on juba 50.
2: Priit.
1: Priit on 40.
2: Peep.
0: Ei ole, no.
1: Peep on 60. No,
2: Ivono.
0: Pakute kõik täiesti valesid nimesid. Ma võin sulle öelda. Kolmandal kohal on Aleksander.
1: No ma ei tule nende nimede.
0: Neljandal on Kristian.
2: Sergei.
1: Kristian oleks, selle oleks võinud ära arvata.
0: Viiendal on Siim. Kuuendal on Dimitri. Seitsmendal on Aleksei. Kaheksandal Artur. Üheksandal Mihkel. Ja kümnendal Andrei.
1: Kas ma võin?
0: Sa võid valesti pakkuda veel kord, kui
1: ei,
0: seda.
1: Ei, ma ei tahtnud praegu pakkuda. Mul tuli praegu selle peale hoopis midagi muud meelde.
0: No.
1: Kas ma tohin 80-ndatele sündinud Kertule palju õnne sünnipäevaks praegu
0: muidugi.
1: Öelda? Kertu palju õnne sünnipäevaks?
0: Palju õnne, Kertu. Mis see siia võtki puutuma? Väga tore, et ta sai oma initlased kätte.
2: Tore, jah?
0: Ja, aga see on huvitav, sest et need Oskarid ja ma ei tea, mida sa siin kõik pakkusid, et need tulevad ikkagi hiljem. Ja need kahe nimelised nimed tulevad ka ikkagi siis hiljem.
1: See on, ja see, kus üles sa ju üldistad, sa ei räägi ühest aastast, eks ju, vaid sa räägid 90-ndatest.
0: 91-95.
1: Täiesti huvitav.
0: sa oled elanud.
2: Sa saad aru, et see 90-95 oli juba 30 aastat tagasi.
1: Kuna mina sünnitsin 91. aastal. Ma peaks olema spetsialistide
0: spetsialist. Aga sa panid sellise
2: ei, nime? See ei tähenda küll midagi.
1: Ma ju mäletan, mis mu tütra klassiõdede ja klassivendade nimed olid.
0: No sa käisid nii eriliste inimestega läbi, et nad panid nii erilisi nimesid. Ma räägime ikkagi nagu massidest.
2: Sul ei käinud Dimitrit aga klassis.
1: No Dimitrit ei käinud tõesti, aga teil ka ei käinud Dimitrit.
0: No aga kas sa ei kaalunud siis panna Anna oma tütri nimeks?
1: Ja.
2: Anna.
0: No, näed, kaalusid, see oli kõige populaarsem.
1: Aga no Anna üksinda, ma arvan, ei ole väga paljudel Eesti lastel. Anna on no, rahvusvaheline nimi.
0: No ma tean, mitut Annat.
1: Ei, on, no muidugi seda ka. Meie see Anna nimi oli ju, tuli päeval meie peres sellepärast, et tollal Lauri Leesi ütles.
0: No.
1: Ja rahvusvaheline nimi tulevikus, noh, on nagu...
0: Aga ongi.
1: Ja ongi, selles mõttes ma olen nõus, jah.
0: Ütleme nii, et ega minu nimega rahvusvaheliselt on keeruline. Jürgeniga näiteks ikkagi näiteks kohvi on väga keeruline tellida. Et ma proovisin Londonis viimati ka, et see oli see, et mis su nimi on. Alguses Jürgen, siis tõin käega, et sinna Tom.
1: Aga mis sa...
0: mõtled, siis nad ei saa aru.
1: Kuidas üldse, ma ei tea, hotellitöötaja su nime loeb paperilt?
0: Ega ei oskagi.
1: Teeb
0: mingi brausus.
1: Teeb, jah. Ilmselt sa muutud mingisugust Jordaniks või midagi sellist.
0: Jah, noh, kunagi Ida-Virumaal muutsin Jevgeniks näiteks, korvpalli mängides.
2: No,
0: kõige lihtsalt.

0: raadiosse . Star FM on järjekordselt hea meel tervitada külalisi . Visit Pärnu turundustiim on külla tulnud . Triin Lorents ja Margus Randmäe , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust . Aasta tagasi me siin koos istusime ja Pärnust ja Pärnumaast rääkisime . Ma just ütlesin täna hommikul , et kui te tulete , siis võiks äkki jõuda natukene linnast kaugemale ka . Hakkame sealtpoolt pihta . Kuhu minna ?
1: Jaa , kõigepealt ma tahan kiita ja komplimendi taas saatejuhtidele ja Star FM-ile , et olete tulnud Pärnusse , et suur rõõm teid siin jälle tervitada , et täitsa nagu omad inimesed juba , et meil on väga hea meel , et
2: teie meie jaoks ka .
3: Ega enam teistmoodi ei oska .
0: ja kui sa näed , ega me oleme omale mütsid isegi teinud ja ka need kaasa võtnud , mitte et te need kinkinud oleksite , aga sellegipoolest .
2: aga ikkagi ei piirdu ju Pärnu ammu enam ainult linnaga , vaid on ka Pärnumaa .
4: Jaa , et selles suhtes Pärn on väga mitmekesine , et meil on väga vedanud selle piirkonnaga siin , et linn on muidugi hästi kompaktne , siin on kõik käe-jala juures , aga kui hakata nüüd siit linna äärtest nagu laiali minema , siis tõesti meie maakond on äärmiselt rikkalik ja väga palju ägedaid tegevusi , et mis võib-olla selle suve selliseid highlight'e võiks nagu välja tuua , on meie Tõstamaa piirkonna ettevõtted on väga ägeda sellise mängu ja teekonna kokku pannud , et kui minna Tõstamaa piirkonda nagu uudistama alates seal Ermistu puhkekülast kuni Aeglase hetke ja Tõstamaa muuseumini välja , siis seal on ligi 15 ettevõtet , kes siis kutsuvad enda juurde see suvi nii-öelda tuuritama . Et see on kindlasti sihuke äge nagu piirkond ja mööda rannikut saab ka seal natukene kulgeda , et saab süüa , saab juua , saab kultuuri , saab loodust , et selline äge piirkond .
2: Need on ikkagi ettevõtted , mitte niiviisi , et talukene ütleb , et tulge siia meie juurde .
4: Jaa, et noh , seal on talukesi ka , aga pigem ikkagi hea ettevõtted , et alates seal käsitöö muuseumist ja käsitöö töötubadest kuni siis tõesti Tõstamaa mõiseni ja noh , Ermistu puhkeküla ka näiteks üliäge koht , kus tõesti terve päeva saab tegevusi teha , et lähed seal , rendid paadi , lähed kalale , siis lähed sinna Võrgukuu restorani pärast sööma , siis seal tegelikult on ka majut , et selles suhtes ja üldse nagu seal looduses ka liikumine , et hästi ilus keskkond ja Ermistu järv ka super ilus koht .
2: Tõstamaa on minu jaoks küll kuidagi tõesti aastaid eemale jäänud .
4: No vot .
3: Mul sama .
2: Ja, no, kuigi ma tean , et see on väga ilus koht , ka nüüd me tegelikult ise tiirutasime natuke eemale ka päris Tõstamaani . Sa oled ise selle läbi teinud siis , kui sa oskad sest rääkida
4: või ? Ma olen seda turunduslikult läbi teinud , et kui minna lihtsalt Pärnu kodulehele , siis meil on see värske sisuturundusartikkel seal , et tõesti me oleme nagu punktide kaupa seal selle teekonna nagu koostöös Tõstamaaga kokku pannud ja see suvi on neil lisaks sellele ka , et sa seal nii-öelda ringi kulged , on neil äge mäng , loosimäng , et kui sa seal käid need punktid läbi , on siis võimalus võita ägedaid auhindu ka , nii et tasub uurida .
2: Margus , tahtsid midagi lisada ?
1: Ja kui juba sinna Tõstamaa poole , sinna kanti minna , et kindlasti tasub natukene ka selles mõttes üle mere vaadata , et meil on sihuke äge Kihnu saar , kus väga omamoodi kultuuri ja maitseelamusi ja elamusi nagu kogeda saab , et kindlasti väärib külastamist ka Kihnu saar .
3: Jälle käimata , noh .
2: Mina olen
3: Kihnu . Praegu tundub , et ma ei ole üldse kuskil käinud .
2: Kuule , aga kas keegi ütles mulle , et tegelikult saab ka Pärnust otse minna ? Ei , või oli Ruhnu või Kihnu või kuhu ma saan siit otse laevaga sõita ?
4: Pärnust otse Kihnu ei saa , et
2: ikkagi lähen sinna
4: ja Munalaiult peab minema üle , aga selles suhtes Kihnu ka jälle oma nii-öelda pisikese saarekese mõttes väga kiirelt arenev ikkagi nagu selline turismiatraktsioon , et nüüd on selline hea võimalus , et jätate auto ikkagi mandrile , lähete praamiga üle ja siis on terve see sadam äär on rendirattaid täis erinevas variandis nagu , et kui sul on ka näiteks mitu väikest last kaasa , saad selle kastiratta rentida ja nii edasi ja tegelikult see saar on ikka piisavalt kompaktne , et selle rattaga saab vabalt tervele saarele tiiru igatepidi ristipõiki nagu läbi teha. Ja seal on tõesti talud ootavad niimoodi , et väravad on lahti , astud sisse , majutud , sööd , supled ja naudid kohalikku kultuuri.
1: Ja no tegelikult ju kui leidlik olla , siis Pärnu jahtklubist kindlasti leiab mõne jahi , kes on nõus seltskonna viima Kihnu, et
4: ja, seda kindlasti.
1: Täiesti ja need võimalused on olemas.
4: Seda kindlasti,
0: Aga järgmisel aastal ka tegelikult on ju palju uudiseid Pärnust tulemas , teame , et praegu näeme siin ka meie kõrval kraanad siin töötavad igapäevaselt . Teil on tulemas täiesti uus hotell , Partspa hotell , mis te arvate , see ka turismi kindlasti mõjutab päris jõudsasti , jah ?
1: Jaa , kindlasti , et ammu ja kaua oodatud uus arendus Pärnus ja kindlasti see saab olema mitmeski mõttes selline mängumuutja , et kindlasti sunnib kogu sihtkohta rohkem koostööle pingutama , ühtepidi tekib palju uut majutusvõimekust Pärnusse juurde, aga eriti võib-olla mida siis ka nagu ootame on see sündmus- ja konverentsikeskus, mis selle spa ja hotelli juurde tuleb, et see kindlasti loob väga palju uusi võimalusi Pärnu jaoks ja tegelikult töötab terve sihtkoha kasuks, et ta annab meile võimaluse siin võõrustada veel suuremaid jägevamaid sündmusi.
2: Kas ma sain õigesti aru, et selle koha nimi on Part?
4: Nagu praks,
2: eestikeelne sõna ja.
0: Oot, on teada ka, millal see oma ukse tavab siis? Praegus seisuga nad tahavad järgmise aasta suvi juba avada või?
4: Päris suvi vist ei julge veel lubada, aga jääb sinna sügisesse. Aga nad juba usinalt toimetavad sellega, et üritusi nagu juba ette saab broneerida ja neil tiim juba nii-öelda koguneb ja juba toimetavad.
2: Ma olin üsna üllatunud, kui ma nägin, milline ehitus siin rannas käib ja siis ma just mõtlesin, et kas mingit seadusepügalad ei tulnud ette, et kas ta ei ole merele liiga lähedal või mingit janti ei olnud sellise asja tegemisega või?
1: Ei, selles mõttes kõik on paidepauk ja korras.
4: Tegelikult see grunt juba ammu ootas nii-öelda tulijat. Just. Aga vahepeal vahetas omaniku ja nüüd uued omanikud leid kraanad maassa.
2: Jaa.
0: Enne kui me väikese pausi teeme ja mängime muusikat, siis me saame muidugi otse loomulikult teile öelda palju õnne, sellepärast et üks väga värsk uudis on see, et Visit Pärnu rahvusvaheline suur võit on tulnud teile. Maailmatasemel Pronks koostöös Läti megabändiga Brainstorm. Te olete teinud ju Brainstormiga siin juba eelmisel aastal filminud päris palju. Nad on käinud siin Eestimaal, te külastasite erinevaid Pärnu kohti koos Brainstormiga. No rääkige sellest ka veidi lähemalt, sellepärast teil on ju mega vinge auhind on teie nüüd tulnud.
1: Jaa, tõesti, et me siin oleme nüüd juba teist aastat toimetamas koostöös siis Läti väga menuka ansambliga Brainstorm, kes on jätkuvalt ülipopulaarne nii Lätis kui meie rõõmuks ka siin Eestis ja ansambli liikmete näol on tegemist siis mõnes mõttes selliste Pärnu brändisaadikutega Läti turul, kes siis tutvustavad seda, mida ägedat nagu Pärnu pakub. Ja seda see me oleme siin paar aastat nüüd toimetanud ja see koostöö on tõesti leidnud ka äramärkimist väga uhketel nii-öelda auhinna tseremooniatel.
4: Vina rahvusvaheline festival siis tõesti meid Pronksiga nagu pärjas ja meie siis ühiskampaania Once Upon a Time in Pärnu koostus Brainstormiga on tõesti väga suure tähelepanu saanud selliste ägedate brändide kõrval nagu Google, Mastercard, Burger King ja nii edasi, et me oleme sellised pisikused putukad.
0: Ei no 5000 agentuuri 42 erinevast riigist ja te tõite ära sealt Pronks medali. See on nagu suure kui Olympia.
4: Ja, et selles suhtes oli meile pigem ootamatu, et me siin tahame seda kohaliku kuldmuna, aga näed, see jäi me roopis vahele. Läksime kohe suurele turule suurte tegijate kõrvale, et selles suhtes ja super ja me oleme väga tänulikult ka meie Läti agentuurile, et oleme nendega juba üle 3 aasta koostööd teinud ja nad on tõesti super koostööpartnerid ja mis võib-olla selle auhinna puhul veel eriti äge on see, et kui tavaliselt sellistel nii Eesti sisestel kui rahvusvahelistel konkurssidel pigem hinnatakse väga tugevat loovust. Meil oli loovus ka muidugi kõik super, aga see hauind ikkagi tuli tugeva turundusstrateegia, eelarve, planeerimise ja ikkagi roi eest, et väikese rahaga saab ikkagi ka suuri asju teha. Et,
1: ja tegelikult ka selle kampaania nii-öelda päris tulemus Pärnu turismisektorile oli täiesti tuntavalt nagu olemas. Et see koostööjäge, selline väga loov ja strateegiline lahendus, kõik sujus nagu väga hästi, aga see tõi ka reaalselt tulemust, et Lätis väga suured nii-öelda lähtavuse numbrid, see kampaania paistis väga hästi silma ja lätlast jõudis Pärnusse oluliselt rohkem kui siis varasemal perioodil, ehk et ka majutusasutused näiteks täitsa tõid välja selle, et esimest korda oli tunda nagu sellist lätlaste kasvu nagu selle kampaania perioodi.
0: Paljud inimesed ütlevad, et Brainstormi nad mäletavad ainult sealt Eurovisioonid, kui nad käisid oma looga Maistar, aga tegelikult on nad ikkagi täna ka tegevad ja nad on väga tuntud.
1: Absoluutselt väga tuntud tuuritavad nii Lätis kui tegelikult ka mujal Euroopas ja siin eelmine suvi õnnestus käia ühel nendel kontserdil Riias just nimelt õnnestus käia, sest see oli täiesti välja müütud 50 000 inimest Mesaparksis, et meie lauluväljak välja müüdud, eks ju, et väga populaarsed ja publik on niimoodi, et esimesest noodist peale kuni lõpuni laulab kaasa ja nad on ikkagi täiesti kuulsuse tipul jätkuvalt Lätis.
0: Linnukised on siristanud, ega ei ole võimatu. arvata , et Brainstorm ka Eestis ühe väga vinge kontserdi siinsamas Pärnus annab . Sellised linnukesed mul vahepeal siin kõrvas käivad , eks ole .
3: sinu peas on linnukesed .
2: ma praegu mõtlesin ka , et kas see linnuke on Andres enda peas , aga
3: tal on jah , vahel
0: ma ei tea , võib-olla Marguse ja Triinu peas ka .
1: on .
4: midagi siin siiriseb , jah .
3: üldse ei ole linnukesed .

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on pool seitse saanud, täna on kätte jõudnud reede, on 3. juuli ja Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Ja täna on meiega, nagu ikka reedeti või noh, tavaliselt reedeti, kui ta saab, kui tal ei ole mõnda Jüriga kohtumist või midagi, siis tuleb meile külla Grete Kuld ja mitte ainult külla, vaid saadet juhtima ja täitsa meie liige. Tere Grete, rõõm siin näha.
2: Tere Andres, sind ka rõõm näha.
1: On ja.
2: Ja, ma ei näe sind eriti siit tagant, aga.
1: Ma kus Jüris vaatan ka.
2: Monitor on ees.
1: Tõesti, monitor on jäänud siin ette, aga Jürgen Pärnsalu ja mina Andres Puusep olema ka kerasti kohal. Ja,
3: standard koosseis.
1: Jah, ja tegelikult juba, Greta tuli tegelikult eile, üleile juba, jah. Mm-hmm. Sai teile nautida tervet Pärnut.
2: Sain nautida eile, sest teile oli, ma arvan, kui ma praegu välja vaatan siit meie stuudiost, oli vist viimane ilus ilm ka.
3: No ja vaatan praegu ilmateatele otsa, et tõepoolest praegu vihma sajab, aga päeva peale peaks ikkagi päikest ka näha olema.
1: Jällegist,
2: jah. Ikkagi tuleb tagasi, jah.
3: No peaks olema,
2: jah. Sest teile hommikul oli ka selline natukene sudune, noh, mitte muidugi nii hull kui praegu siin Pärnus, aga ikkagi päeva poole läks tõmbas suveks tagasi.
3: Jah, nii oli ja ega praegu vaatan ka, et iga päev lubab nüüd järgnevatel päevadel vihma, aga päeva peale veidi päikest ka.
1: Mm-hmm.
3: Nii et kõike saab.
1: Ja täna, kui vihma saab, siis kilekotti vihmavarjuna ei saa kastuda, sest täna on rahvusvaheline kilekotti vaba päev.
2: Ai, mul just oli kilekott.
1: Oli ka, jah.
2: Vihmavarju eest oli kaasas praegu.
3: Aga tore on vaadata, et inimesed, kes siin Pärnus hommikujooksu teevad, ilmast ennast heidutada ei lase.
2: See on tõesti uskumatu, et inimesed jooksevad sellise ilmaga ka.
3: Vaatame nüüd seda, kas need inimesed, kes siin igal hommikul ujumas on käinud, et kas nad ka täna hommikul lähevad. Et noh, vaata, kui sa oled võtnud endale pähe, et sa teed seda iga päev, et siis kas selline ilm sind pidurdab või ei pidurda.
2: Mm-hmm. Sest vaata, inimene, kes kindlasti ei tee seda iga päev või kes pigem ei uju
3: meres,
2: noh, näiteks nagu mina, eilne ilm jälle nagu tõukas mind sinna, et ma ikkagi lõpuks käisin vees ära.
3: Mhm.
2: Jah.
3: No võt. Aga noh, vaata, sa ei ole endale võtnud seda eesmärki, et näiteks minna igal hommikul kasta ennast merevees.
2: Pole võimalik ka niimoodi, et vaata, kui sa oled Pärnu elaniks, siis oleks võibolla isegi imelik, kui sa ei käiks nagu ujumas vähemalt mõned korrad suve jooksul.
3: Kahtustan, et need, kes siin käivad hommikul vara, need ei ole Pärnu elanikud.
1: Jah, ma ka. Mm. Ma arvan, Pärnu, ei tea, noh, samas, aga Pärnu elanik võibolla käib kusagil mujal.
3: Jah.
1: Ja niimoodi on ju meile vahepeal mõned pärnakad öelnud ka, ega nad ise siia väga ei kipu siia randa, kui on ilus ilm, eks ole. Palju rahvast ja nii edasi, et neil on mingid omad väikesed augud, aga noh, ei tea, ei tea. Austu öeldes, ma arvan, see hommiku tõmbab käima küll see vees sulistamine.
3: Muidugi, et kindlasti, see, ma arvan, see on väga, väga hea.
2: No aga kui me nagu kõik kolm sellel järjedusel jõuame, et siis äkki paneme nagu korraks muusikat ja lähme jookseme, teeme ühe sellise. No siin saab käid jooste, aga siin väga ujuta ei saa, sest et väga pikalt peab jooksma.
3: Tõsi.
2: Teeme jalad märjaks.
3: Selle aastal ma ei ole seda teinud, et kohe pärast hommiku programmi vette. Möödunud aastal ma vähemalt ühe korra seda tegin, aga vaata, seda äratust oleks vaja enne hommiku programmi, mitte siis, kui see juba läbi on.
1: No aga täna see äratuse juba, ütleme niimoodi, see ilm, mis sa siit 10 meetrit ranna hotellisse meie välistuudiosse astusid, see ilm juba äratas üles.
3: Tõsi.
1: Et selline
3: suplus.
1: Tuuline ja vihmane, eks ole. Ja. Aga viimane päev meil siin Pärnus on olla ühtpidi kurb, teistpidi jällegist... Ei teagi, mis teistpidi on, sest siin on tore olnud olla.
3: Kodu igatsus ka.
1: No õnneks oli mul laps ja kallis abikaasa ka siin, nad läksid teile ära. Et siis nagu seda kodu, noh kodu kui selline igatsus võibolla natukene on, aga siis ma pole ammu koju jõudnud, ma juba ennem siia Pärnusse tulemist oli päästa ja asjad ja kõik on.
3: Ja kodus on tõesti nagu saanud vähe olla, ütleme viimase mõne nädala jooksul.
1: Aga ikkagi siin on kuidagi tore olnud, see nädal on kuidagi olnud pikem kui tavapärane nädal, sellepärast, et peal raadiot on nagu kuidagi nagu mõnus, rahulik ja kuidagi hea on olla.
3: Jah, tõsi, aga täna siis jah, vähemalt päeva esimeses pooles, kes välja lähevad, siis võiks vihmavarju kasvata.
2: Aga võite kilekotti jumalest on
3: juba. Ei, kilekotti vaba päev on.
1: Just. Kell on aga saanud 6:35. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku. Ole siis kindlasti koos raadioga Star FM, siis meie pakume sulle head muusikat ka. Sandra ja
2: Everlasting Love.
1: Tõepoolest, ma jäin praegu vaatama, arvutama meie tunni minuteid ja Aha. siis keel jäi hammaste taha, ma ütlen niimoodi sulle.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 6:42 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
2: siis kui me siia Pärnusse tulime või vähemalt sellel päeval , kui mina siia saabusin pühapäeva õhtul , siis müristas ja välgutas ja siis ma filmisin seda oma rõdult siit hotellist. Ja praegu loen uudist , et võib-olla oli täitsa rumal tegu, sest et Kroonika kirjutab, et üks hirmuäratav lugu juhtus, kus välk lõi autost väljuva naise südame seisma.
1: Jah, naine hakkas kirikusse minema, tahtis autost välja tulla ja tegelikult välk lõi kohe tema kõrval olevasse puusse ja see puu oli isegi niimoodi keskelt pooleks ja kukkus sinna auto poole, aga ma arvan, et see lööklaine või see seal lähedal oli nii hull, et see, sest on video ka, oli nii hull, et pani naisel südame seisma, kohe sekkusid parameedikud.
2: Aga vaata kui huvitav, et see just kiriku juures juhtus.
1: Ja mina mõtlesin et, just selle sama asja peale, sellepärast, et ta ütles kaks kuud pärast seda, kui see Mary, kes on täielikult paranenud ja tal süda ka terve, sellepärast parameedikud jõudsid õigel ajal esmaabi anda ja jõudsid ta tugev vihmakest viia haiglas.
2: Räästa alla.
1: Ütle räästa alla. Mary ütleb niimoodi, et tema arvab, et ikkagi Jumal
2: ja ikka.
1: Ja no, inglid ja maa peal aitasid tal sellest välja tulla. Aga mina ütlen, miks siis Jumale inglid üldse lasid sellel juhtuda?
2: Ma kahtustan, et see nool oli, pikse nool oli ikka taevaisa poolt saadetud.
3: Et vastupidi oli.
2: Et võibolla Maryl ikkagi oli mingi, tal oli vaja meelde tuletada midagi, võibolla ta oli mingit pattu teinud.
1: Ja võibolla nii pidi hoopis, jah. Ja siis hoopis parameedikud astusid Jumalale vastu.
2: Kus need parameedikud nii kiiresti seal üldsegi olid?
1: Jumal abiga.
2: Et selles mõttes, et ka huvitav lugu. Aga tegelikult neid lugusid, kus inimesed on saanud välgulöögist pihta. Ma mäletan, kus paar aastat tagasi oli üks lugu, kus mingi mees oli ikkagi korduvalt saanud.
3: Et, ja mitte midagi polnud juhtunud.
2: Mitte ühe korra, vaid ikka mitu korda oli saanud.
3: Aga mina tean ikka neid lugusid, kus inimene saab välguga pihta ja siis tal tekivad need selgelt nägemise võimed.
1: Kreta, kene, no ei teki.
3: Sa, mida sina naerad?
1: Sa usud ka mingisugused ja igasugused jama.
2: Ma olen kuulnud seda.
3: Eestis oli
2: ühel poisil ämbli kammustas teda kunagi kooliekskursioonil. Ja siis ta sai sellised võimed, et ta oli nagu ämblik.
1: Ta oli nagu ämblik.
3: No sa räägid jumalat juttu. Aga ja.
1: Tõepoolest, oli küll. Ta laskma neid võrku käest välja. Oli küll, jah.
3: See mingi ämblik mehe multikas ja kõik see on hästi tore. Aga ma räägin päriselt, minu mõelest oli isegi Eesti selgelt või oli Vene selgelt nägijate see tuleproov, kus olid mingid selgelt nägijad, kes ütlesid, et nad said lapsena välguga tabamuse ja et peale seda hakkasid need võimed avalduma.
2: Lapsena ka veel.
3: Jah.
2: Must suits jääb järgi, kui sa laps ka saad.
3: Ei, no kui mingi sutsaka kuskilt said, vaata.
2: Ta sai võibolla särtsu kodus kuskilt väiksest pistikust.
3: Ei, ikka see välgu tabamusest oli juttu. Nii et siis mina mäletan seda, et kui ma neid lugusid kuulsin, et siis võivad avalduda need võimed. Mõtlesin, et ta päris põnev, vaata, et tahaks endale
2: ka neid
3: võimeid. Aga samas kuri ja karja ei tahaks kutsuda.
1: Sa ju saad aru, et see on tele saada ja nendel ei ole mingit võimeid.
2: Ma lihtsalt küsin seda, kuidas see väike laps teadis, kuidas ta teadis, et tal enne ei olnud neid võimeid ja just pärast seda välk oli.
3: Kus on mingi 10-aastane,
2: siis
3: sa ju ikka mäletad, mis oli enne ja mis nagu tuleb hiljem, et siis hakkad tajuma võibolla mingid asju rohkem ja sa paned need kaks asja kokku, et vaata, ma sain üleile välguga pihta ja täna nägin oma vanavanaema vaimu, on ju ilmselt sellele nägin.
2: Ma ikkagi ei soovita minna nagu lageda peale seisma välku püüdma, et saad endale mingid erivõimeid.
3: Kindlasti ei ole, kui mina seda soovitanud, aga lihtsalt ma räägin, et mul tuli selle jutuga meelde, vaata see naine, kes sellega praegu pihta sai ja tal läks hästi ja kõik, et nüüd ta võib hakata vaikselt jälgima.
2: Ma muidugi arvan, et nüüd ta usub veel rohkem Jumalat.
1: Kreta, sa usud ikka seda ka, et kui sul lind pähe pasandab, et siis nagu ikkagi saad miljonäriks või?
3: Ja nii ongi läinud.
1: Okei. Need miljonäre peaks siis ikka kõvasti rohkem olema kui on. Võitvaks Elon Muskil on lind ikkagi pähe.
2: kas see peab otse pähe tulema või see on see, et...
3: Ei, see peab lagi pähe tulema.
2: On, jah. Sest ma olen nagu suvalistesse kohtadesse saanud mitmeid korda, aga mul nagu
3: raha... Auto peale on päris palju tulnud.
2: Raha ei tule nagu kuskil.
3: Ma saan aru, et... lind on äkki, see ongi konkreetne lind, kes peab ka tegema.
2: On see kindel, mis lind...
1: Et see on nii naljaks, mulle veel, kus inimesed ikkagi usuvad, noh, mingid asju nii kinni silmi või täpselt, mida temad tahad, aga siis tood kõrvale mingi teise näite, mis asja ei ole võimalik. Aga ma usun seda jällegist.
3: Aga ei toimi. Andres, mida sina usud?
1: Ma ei usu mitte midagi.
2: Seda ma ei usu.
1: Ma usun ise endas.
2: Seda ma ei usu.
3: Aga see on suur asi juba. Tegelikult... Enam ei usu ise endas.
2: Ei usu, aastaid tagasi sa rääkisid, kuidas sa kirjutasid enda mingisuguseid tuleviku asju ette ja asjad on läinud täide ja nii.
1: Ei, ma ei kirjutanud tuleviku asju ette, vaid ma kirjutasin endale unistusi välja, mida ma tahaksin.
2: No, manifesteerisid.
3: Mina olen seda teinud kogu aeg ja see toimib ja päriselt see toimib. Ei no mis, sa hakka kirjutama. Kus on paper, kus on liiats?
1: Mis, hakka kirjutama, jah, tõepoolest. Aga mina ka kirjutasin. Ja mõned asjad toimisid, aga mõned asjad pole siia maailma toimisid. Kaua ma kirjutan.
3: Aga aega võtab, vaata, see on anna aega.
1: Sa otsid ise endale vabandusi.
3: Ei no ka, võibolla mingi üks asi, näed, kõik on täide läinud.
1: Üks asi kümnest joppas.
2: Palju ma võin panna sinna edes?
1: Kõvasti.
2: Üks kõik või?
1: Pane tuhat.
2: See on mingi piir ka
3: eeset. Universumil ei ole piire.
2: Et ma võin panna sinna mingi 250 asja.
3: Ei ole limiti, pane.
1: Aga tegelikult, näin naljaks, inimesed peavad millegist uskuma või kellegist uskuma. Ja see on väga okei, kes usub mida ja see ongi tema õigus. Kes jumalasse, kes universumisse, kes selgelt nägijasse. Noh, Grete on puhtalt ju ainult selgelt nägijate usku.
2: Või ufod.
1: Või ufod, jah.
3: Ei, kaks või ainult. Jah, ma käisin neile häädemeestel väga, tunnetasin kohe seal ufo hõngu.
2: Kas keegi hakkas tirima sind ka?
3: Ei olnud kahjuks.
2: Kuhugi kosmose laeva.
3: Ei olnud, aga kui see peaks juhtuma, ma luban, et ma tulen eetrisse ja räägin sellest teile esimesena.
2: Aga tegelikult see on huvitav, sest et neid häädemeeste ufo lugused või on sellega ainult ufo lugused on ikkagi päris palju. Et ei tea, mis portaal või mis maandumisplats või kogunemiskoht see siin Pärnu lähedal on. Et võibolla kui keegi kuulab meid praegu ja on sealt kandist, oskab äkki WhatsAppi kirjutada,
3: mis värk nende
2: ufodega siin Pärnumaal on.
1: Kas seal on äkki see, et häädemeestel on keegi väga hea fantaasiagi inimene?
3: Ei, meil on
2: erinevad lood. Mitmed inimesed on rääkinud seda häädemeeste mingi ufo.
3: Ei, võibolla see on mingi portaal on äkki.
1: Ma arvan, mul oleks
2: päris... Kadunud Igor Volke, millest käis see kogu aeg.
1: Jaa, käis küll, jah.
2: Vaatamas neid.
1: Päris hirmus.
2: Ja rääkimas,
1: et näed ikkagi mingit ufot.
3: Ilus koht on ja selles mõttes ma saan aru, miks ufot ei meeldib.
2: Aga võibolla tõesti see on lihtsalt looduskaunis koht, sest et tõesti see on ilus kant. Nii et võibolla seal on lihtsalt tore maanduda, me ei tea, aga võibolla kui mõni kuuleja oskab öelda seda ja avada seda saladust meile siin, siis hea meelega ootame. Teid ufo ja sellised lood on alati põnevad.
1: On, absoluutselt on. Meile üks natukene, no ei ole ka, okay. Ma ütlen sõbrale siin natuke ufo, aga nii ei tohi võrrelda. Et meil tuleb kelle poole üheks ajal, ma tahtsin öelda üks ufo.
2: Ufo, küll.
1: Ei, ta päris ufo ei ole, Indrek Sarrap. Kes tegutseb siin tüünil, eks ole, tema tuleb meile täna külla ja, okay. Ja meile tuleb täna külla ka Tuuli Rand,
2: tõesti.
1: Suured uudised Tuulilt.
3: Kaks
1: uudist lausa, jah.
2: Kaks uudist.
1: Ja, nii et meil tuleb täna väga tore saade, on see ilm nagu ta on, ega Star FM hommikuprogramm ikkagi läheb edasi ja võimatu küsimuse mäng on kindlasti tulemas ja perenõu kogu ja selline tihe saade, ma ütlen.
2: Tahaks teha sellise nagu halva naljaga.
3: No pane.
1: Seda on tulnud siin juba päris palju omist.
2: Tuuli Rand on juba ju kohal. Windy Beach, you know.
3: Siis on ta mitte tundi mul jäänud on veel. Kolm.
1: Kuule, mussi.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-s.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
6: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
5: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
6: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: kokku 528 võltsitud juhiluba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Ministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need niipea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%. Seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ukraina ründas kahe päeva jooksul Venemaa okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasi jaotusjaama. Ukraina kaitseminister ütles, et Kiievi droonikampaania edu Krimmis muudab Moskva jaoks keeruliseks ühe kriisi järel teise lahendamise. Uute ajutiste eeskirjade kohaselt võivad ettevõtted Venemaal ringlusse lasta bensiini, mis ei kanna Euraasia majandusliidu vastavusmärgist ja seda ei saa eksportida välja poole. Alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna Pärnu Ikla maantee Haimre Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilometri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilometrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Kõik, kellel on kodus aken, näevad ise ilmselt ka, et tänane ilm on väga muutlikult pilves, sajab hoovihma, mitmel pool esineb ka äikest ja äikesega on tuulepuhangud väga tugevad. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 22 graadi vahele.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

tere hommikust! Võltsitud juhi lubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud. Viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm sind tervitab , on reede , on 3. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
1: me saame palju õnne soovida kihluse puhul Kelly Sildarule ja tema pikaaegsele peikale Mihkel Ustavile ka palju õnne . Nad on nüüd ikkagi sõudnud mitte abieluranda , aga kihlusranda , kui nii tohib öelda .
2: aga sellele kihlusrannale tavaliselt järgneb ju abielurand .
1: no üldiselt no,
3: ei pruugi , ei pruugi
2: aga üldiselt nii läheb . ja siis ma mõtlen selle peale vaata , et kas see vaata kihlumisega on alati see , et mulle tundub miskipärast , et see on , ma ei tea , äkki ma teen liiga , aga see on kuidagi naistele nagu olulisem samm enne abielu kui meestele .
1: arvad sa nii ?
2: ma ei tea , kas see
3: mina ei tea .
1: ma arvan , see oleneb nii inimesest .
2: Andres , kas sulle oli see oluline , et
1: saaks
2: see kihlumine ka ennem tehtud ?
1: muidugi .
2: sest et noh , ma lihtsalt räägin ainult oma sellest tutvusringkonnast , kus ma olen kuulnud rohkem seda , et mehed on nagu , et aga miks seda vaja on , miks ma pean selle lisaraha sellele kihlasõrmusele kulutama , kui me saame kohe abielluda , paneme selle päeva paika ja siis paneme selle raha sinna nii-öelda pulma alla , sest pulm on ju nagu kallis lõbu , eks ju .
1: me kui kihlusime , siis veel isegi ei mõelnud veel abielu peale . et kõigepealt kihlusime ja siis alles hakkasime tegema pulmaplaane .
2: Võib ka nii olla , et sa kihlud ja saad aru , et ei , see oli vale otsus ja siis taganed või ?
1: ei , mitte seda .
3: sa võid ju kihlusega
1: ei ju ei taganenud , aga võib muidugi , ega abielu võib ka lahutada .
2: ja siis annad selle sõrmuse tagasi või ?
1: ei , vaat seda ma ka ei
3: tea . kihlasõrmuse või ?
2: no kihlasõrmuse tagasi või ?
1: ma olen kuulnud , et antakse kihlasõrmus tagasi , siis sa annad selle oma uuele kihlatule
3: no ,
1: selle sama sõrmuse .
3: kord taaskasutus ju .
1: jah , muidugi .
3: täiesti normaalne .
2: täiesti kohutav . ja abielusõrmuse ka , et kui sa lahutad , siis jätad alles ja siis kui uuesti abielud , siis saad seda uuesti kasutada ju .
1: ma ei tea , et
3: pulma käid samamoodi .
1: et kui ma lahutasin , ma oleks võtnud selle abielusõrmuse tagasi .
3: ei võtnud ?
1: ei , muidugi mitte .
3: mis sul viga ?
2: raha on palju , kui ma ei saa aru , mis
3: see praegu
1: raha ei ole .
2: ise räägid , et linda saab pähe ja raha ei tule , aga siis nagu jätab lihtsalt vedele .
1: raha ei ole üldse palju , kui sa ikkagi korra abiellud , siis
3: see on kõik läinud .
1: siis on noh , see raha on nüüd siin Pärnu Ranna hotellis .
3: oleneb , kui sa oled Marek Nõmmik , siis jääb raha alles ka pärast pulma .
1: ega me ei tea ju , kas on alles jäänud .
3: no ikka on noh .
1: no ma usun ka jah . noh , et selliseid summasid ma pole kunagi oma elus näinud nagu Marek Nõmmikul onju .
3: no vot .
1: ma olen neid ainult näinud kuskilt telekast kuskilt filmist . pangarööv 1, 2, 3 seal ma räägin .
2: Ameerikas elab Lõuna-Californias üks fotograaf , pulmafotograaf , kes ütles , et temal on üle 20 aasta kogemuse ja tema võib juba pelgalt selle nagu koostöö pealt , mis pruutpaariga on , ära öelda , kas see abielu jääb kestma või mitte .
3: on mingid kindlad märgid ka või ?
2: tema ütlebki niimoodi , et ongi kindlad märgid , mida tema näeb . noh , näiteks esimene ohumärk on see , et kui millega fotograafid üldse võib-olla pulmas kokku puutuvad , on see , kui peigmees , aga mõnikord ka pruut , keeldub fotode tegemisest .
1: ei noh , see on tõesti veider . ei , me ei taha neid ühiseid fotosid , ärme tee .
3: muidugi pulmas on muidugi imelik , kui
1: pruutpaar
3: ei taha ühiseid fotosid .
1: see on veidi imelik jah . ei , ma võin teha , aga ärme naised koos tee .
2: aga see nüüd laieneb selles mõttes , et on neid , kes keelduvad üldse , aga on ka neid , et ta ütleb , kui näiteks ma teen pilti ja ütlen paarile , et vaadake otsa teineteisele ja nad ei saa vaadatud . Nendel on nagu imelik või noh , et vaata nagu hakkab piinlik , et sa näed , et nad nagu , et nad ei suuda isegi oma pulmapäeval vaadata üksteisele silma .
3: see on halb tõesti .
2: see on halb , see viitab .
3: selleks ei pea olema 20 aastat kogemust , ma saaks isegi aru , et see on imelik .
2: ja see on sügav emotsionaalne eemaldumine , ma ütleksin juba pulmapäeval ja mitte see , et ma lihtsalt häbenen , eks ju , fotode tegemist . siis on
1: ma ei saanud oma pulmas üldse oma pruudilt silmi ära ma isegi ei tea , kes mu pulmas olid teised külalised , sest nagu ikka kogu aeg ikkagi vaatasin onju niimoodi
2: ja hakkab pihta .
1: aga ma hakkan praegu mõtlema , kas ta üldse otsa mulle vaatas ise vastu ka või . aga ju vaatas .
2: meenuta , see on oluline , aga see , et sa ütlesid , et sa ei märganud , kes su pulmas on . kui pulmalised ei paista pruudist või peigmehest hoolivat , ehk siis kui peigmees ja pruut on ainult koos onju ja pruut neitsid ja peiupoisid , siis põhimõtteliselt nagu veedavad eraldi aega ja isegi ei suhtle oma siis no nendega , kelle puhul nagu nad peaksid suhtlema , ehk siis see pruutpaar on ju . sina ei märganud ka , Andres , et sul on pulmas teisi inimesi ?
1: noh , eks ma ikka märkasin natukene . seal tead , mõned ei jäänud ju märkamata , Jürgen luges uudiseid , ma selle fakti ikkagi panin tähele .
2: et ta luges uudiseid ?
1: jaa , ta võttis pulma , tegi pulmas kokkuvõtte .
2: siis on reaktsioonid ootamatustele, ehk siis kuidas pruutpa reageerib, noh ikka tuleb vahepeal vaata mingid ootamatusi, mingid probleeme.
1: Kontvõõrad üllatusi.
3: Äkki kontvõõrad tulevad.
2: Võib kui pruut ära viiakse see pruudi rööb. Et kuidas sa seda probleemi lahendad, kas te olete nagu meeskond või te olete teine teise vastu?
3: Jama on siis, kui pruut ära röövitakse ja peigmes ei hakka üldse tegutsema.
1: Ütle küll tagasi tuleb, no ise olete lollid.
2: Ei, ta käibki kogu aeg ära niimoodi.
3: Ta tuleb alati tagasi.
2: Teiste meestega.
3: Ta tuleb alati tagasi, vahetan.
2: Ja siis loomulikult see, kui te ei veeda pulmapeol koos aega, kui pruutpaar ei veeda aega. Huvitav on see, et mul just eile üks sõbranna rääkis naljaka loo, et, või noh, mis naljaka, selles mõttes, et naljakas, aga et oma pulmapäeval ikkagi jäi nii purju, et õhtu lõpuks siis külalised mingisugune neli mees pidid ta sinna hotelli tuppa tassima. Et oli nii palju alkoholi tarbinud. Võtub, kas see on hea või halb märk?
1: No nii võib juhtuda. See ei ole nüüd ka, ma arvan, maailma lõpp, aga need teised punktid rohkem võib-olla nagu kuidagi.
2: Õnneks ta pranna praegu magab, aga kui magas, siis tervitused.
1: Aga on koos mehega endiselt.
2: Ei ole.
1: No võt, täpselt, noh. Ta oli nii šokis, et ta jõi ennast nii täis.
3: Ei, aga seal võib olla mingi pinge languse asjad ka vaata.
1: Muidugi. Üldiselt on mulmad ilused ja ikkagi abielluvad need, kes vähemalt sellel hetkel üksteist ikkagi väga armastavad.
2: Võiks nii olla, küll.
1: Ja mulle tundub, noh, siis mis sa üldse siis seda pulma teed, eks ole. Aga kell on 7:13 saanud. Mina mõtlen, meie ettevõttel ei ole suvepäevi. Me võime seda Star FM-i Pärnu nädalat natukene võtta meie raadioprogrammi suvepäevadeks tegelikult on ju. Aga noh, mõni firma teeb siin sellised suvepäevi, et ausalt öeldes teeb kadedaks. Vaatame korra otsa, kuidas näiteks Bolt oma suvepäevi veedab.
4: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Müügil piletitaskus.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulist.
6: Banaan 99 senti kilo. Juust Valio ja Alma 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima.
7: Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsiloistele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik erisvanne rastapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännukeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: See on lihtsalt veider, ma olen nii piinlik.
12: Pole põhjust.
11: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
12: Vabandust.
11: Ma nüüd lähen.
12: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
11: Ei. Kus te seda võtate?
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
16: esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
17: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
16: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, hommikust, kell on 7:21 saanud. Erinevad ettevõtted ikka korraldavad suvepäevi. Lähen täna isegi ühtesid suvepäevi juhtima päevajuhina. Aga meie ettevõttel ei ole päris mitu aastat enam suvepäevi olnud. Ma mäletan ikkagi mõni aeg tagasi, aastat tagasi olid meil ikkagi toredad suvepäevad. Saime kõik kokku.
2: Ja mõni aasta tagasi tehti meil isegi kollektiivis küsitlus, et kas teeme suvepäevad. Ja siis kuna osalusprotsent oli nii väike, siis mõeldi, et ärme
3: tee. Aga mitte suvitav?
2: Ei tahtnud inimesed, ta on mingi nädala vahetusest või ma ei tea mäleta ja siis ikka vist inimestel omad tegemised. Ma ei oska öelda, miks see enam nii populaarne ei ole, aga ma tean, et ka mitmed ettevõtted ei tee enam suvepäevi, sest ei ole raha.
1: Rahaliselt ei ole jah, kõige paremad ajad ja siis ei tehta, aga meil tõesti tehti küsitlus ja ei tea, tuleb vaadata siin Pärnsalu otsa, miks ta pani ei.
2: Jah.
3: Sa panid ei, jah?
1: Ta pani ei, jah.
2: Ma arvan küll.
1: Arvad?
2: Ma ei mäleta.
1: Ma ka ei mäleta. Mina ei, no see oleneb jah, võibolla pakuti sellises kuuvead, kus tõesti sobi ja siis sa pidid ei panema, aga teistpidi ma saan personali osakonnas ka aru, kui sul on nagu ikkagi üle 100 töötaja ja 20 ütleb teeme, no siis pole mõtet.
2: Pole pointi.
1: Aga Bolt ikkagi teeb ja seal on nii palju rahvast, et noh, inimesed ikkagi ootasid järjekorras, et saada laevale. Bolti suvepäevad on niimoodi, et nad rentisid selle suure Silja Serenad kruisilaeva.
2: No see on nendel traditsioon, ja. Et nad teevad kruisilaevaga väikse sõidu suvepäevade raames.
1: Väikese sõidu mitu päeva?
2: No mitu päeva jah, nad on varemgi selle laeva rentinud. Ma tean, et nad on Saaremaal käinud näiteks selle kruisilaevaga.
1: Jah, ne mäletad neid pilte, kus see suur kruisilaev oli seal Saarema sadamas ja siis sa saad aru, kui suur see laev tegelikult on, kui ta on sellises väikeses no, sadamas.
2: Ja siis lähed oma suvepäeva pidama kuskile Kuressaare piiskopi lossi.
3: Ja no see nad läksid ikkagi Rootsi sinna Visby saarele ja tegid seal veel mingid tiirud, nii et võtsid veidi kaugema nagu siht koha ette.
2: No ma usun, et kui meil ettevõtte ütleks, et sellised suvepäevad tulemas, ma võib-olla mõned asjad canceldaks ära.
3: Ei, võiks minna küll kruisilaevaga
2: kuskil Rootsi.
1: Ja mina mõtlen seda, et huvitav, kas Bolt kutsus need Bolti teenuse aga, et need, kes nii öelda, noh, takso need juhid või siis Bolti need sõiduaga ja teenused.
2: Ei.
1: Neid ei kutsuta.
2: Need ei ole Bolti töötaja.
1: Aa, no ainult need, noh, kuidas see ei ole, siis Boltile toodi raha. Mõnes mõttes ikkagi oled ju.
2: Nad vist on nagu...
1: Aldöövõtte.
2: Jah, see on vist natuke teine asi, aga kullerid ja ma arvan, taksojuhid sinna sellele kruisile ei lähe.
1: Kahju on ju.
3: Väga kahju.
1: Miks mitte? Kutsu kõik siis, no. Võtta kolm laeva, no.
3: Ei, no jäsi.
1: Ühed, no, kullerid paad ühte laeva. Ja. Need autojuhid paevad kolmandasse laeva ja kontor neljande või
3: siis teise ja kolmandasse. Võtta mingid lennukid ja minna kuskile kaugele ära. Ma mõtlen, et järgmine aasta, et kui nad võtan nüüd, mis on nagu plussis ka oma nagu asjadega, ainu, et nüüd äkki siis saab midagi suuremat teha, et no kaua sa nende kruisilaevadega sõidad.
2: Suurema kruisilaeva saad võtta.
3: Ma mõtlen, et võiks ikkagi lennuki peale ära minna juba. Aitab küll sellest kruisimisest. Rääkides luksusest, siis Kanye West, rapper, tähistas oma 49. sünnipäeva näiteks Prantsusmaal Versailles lossis. Maksma läks umbes 350,000 eurot. Pole ka tegelikult paha nagu eelarve sünnipäeva pidamiseks. 20 külalist oli.
2: Peaaegu sama, mis Silve Eblase pulm.
1: Jah, ma tahtsin
3: ka öelda, mis Andres Puusepa pulm.
1: Ole nüüd, lõpeta ära, minu pulm ei küündi üldse sinna. Mul ei olnud sajandi pulm. Mul oli päevapulm.
2: Nädalavahetus.
1: Ja nädalavahetus.
3: Aga ma mõtlen, et sul oli juba pulmas ikka küll 100 inimese, et kui sul on 20 inimest, 20 külalist oli Kanye Westil.
1: Wow.
3: Ma arvan, et ongi ta kõik sõbrad tõenäoliselt, wow. Võib-olla rohkem ei olegi neid. Aga kuidas sellise summa siin alla siis saad
1: panna? No küll sa saad, no.
2: Sa ei saa, alati saad, välja, kui sul on.
1: Täpselt. Kuulge, kell on 7:24, Jürgen teeb ära pooltunni uudise ja siis me lähme perenõukogusse. Perenõukogus me räägime täna, kas sa oled päikese käes jäänud magama, et selline küsimus on meil täna perenõukogus. Now I'm singing like...
4: Hey, this is Ed Sheeran. Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't...

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis oliivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli. Tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Aktime Liksiksel pakk 3.89. Telli rimi.ee.
7: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Ta vaatab siia poole.
9: Kuklaga.
8: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
9: Mis katab ta näo?
8: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
9: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! Võltsitud juhilubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud. Viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhiluba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse ära võtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et ka järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juhtharidusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ukraina ründas 2 päeva jooksul Venema okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasijaotusjaama. Ukraina kaitseminister ütles, et Kiievi droonikampaania Edukrimmis muudab Moskva jaoks keeruliseks ühe kriisi järel teise lahendamise. Uute ajutiste eeskirjade kohaselt võivad ettevõtted Venemaal ringlusse lasta bensiini, mis ei kanna Euraasia majandusliidu vastavusmärgist ja seda ei saa eksportida välja poole. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal esineb mitmel pool ka äikest. Tuul puhub lõunakaarest 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:42. Star FM on otse-eetris Pärnu rannas. Tuul on päris tugevaks läinud ja vihma ka natukene tuleb, aga nagu me siin ütlesime, päeva peale peaks ära klaarima. Onnega ilma vastu ei saa. Meil on ikkagi väga tore siin viimast hommikut Pärnus rannahotelli terassil olla. Ja me oleme jõudnud tõepoolest Perenõukogusse.
2: Ja selle nädala viimane Perenõukogu küsib, kas sa oled päikese käes magama jäänud?
1: Ole. Kes ei oleks?
3: Korgusin.
1: Mõni inimene on öelnud, et ei ole, aga enamus, suurem enamus ütlevad, jah, olen küll.
3: Ja iga aasta olen ka korra ära põlenud.
1: Ah, niimoodi, jah.
2: No see on küll halb.
1: Ma niimoodi lauspäikese käes olen küll silma kinni lasnud, aga niimoodi, et ma nagu ärkan üles, olen 5 tundi maganud ja täiesti ära põlenud. Sellist asja õnneks pole olnud.
2: Mul on ühe korralus juhtunud seda, ma arvan, ma olin mingisugune 15, kui ma jäin meil suvilas niimoodi magama ikka sügavalt ja ma ärkasin täiesti tulipunasena. No ja siis määrisid seal igast aalo ja keele ja igasuguseid asju peale. Aga üldiselt niimoodi mul küll ei ole, et ma üldse iga suvi ära põlen või magama jään. Ma ei ole ka väga võtta päikese käes olija.
1: Leena ütleb, et ka ooo, ikka ja mitu korda.
3: Ütleb lausa nii.
1: Ooo, ikka ja mitu korda. Nii hea uni tuleb. Ärkad ülesse, oled küll veidi zombi, aga siis vette ongi jälle kõik okei. Okay. Võib jälle magada.
2: Sirje ütleb, et kooli eksamiga austikud olid peal tal Pärnu rannas kunagi ja siis ta sai tulipunaseks magatud nagu grillkana. Kohutav päikese põletus ei saanud kõndida, põlve õndled ei saanud liigutada. Peale hapukoore polnud tol ajal midagi muud peale määrida. Nüüd ei soovita, aga leevendas. Eksam sai tehtud viiele.
3: Ma saan aru, et see hapukoor on puhas müüt on ju, et tegelikult ei tohiks seda hapukoort üldse peale määrida. Mina väiksena mäletan ka seda, et seda hapukoort pandi, aga see oli tegelikult lihtsalt jahutus.
2: Ta jahutust oli külm.
3: Aga tegelikult muud efektid tegelikult ei ole, ta vist pigem nagu ummistab seda nahku.
1: Jaa, poorid ummistab ära.
3: Kunagi oli see ikka põhivärk oli hapukoor, kui seda ei olnud siis pantenool on ju, see oli see mingisugune spray asi, mingi vaht, mis lasti põletuse
1: peale. Täna paned after sun ja natukene ikka leevendab, jahutab isegi.
2: Mina olen ikkagi saanud leevendust aalue keelilt niimoodi, et on ikkagi võtnud mul täiesti selle põletuse maha järgmiseks päevaks on täiesti okei.
1: Margit ütleb, et alles hiljuti Türgis juhtus, et läksin üksi reisile ja esimesel päeval läksin hotelli randa. Ja ilm oli ilus, istusin seal tooli peal ja siis tuli tooli suni peale, seal päevitus tooli peal ja ärkasin vihma peal üles.
3: Noh.
1: Tegin silma tahti, enne oli rahvas paksult rand täis, üksinda, keset randa, kuskil vihma saja. Ja terve rand oli tüü, et siis ärkasid üles. See võib ka olla päris hea emmata, saad kedagi pole enam, üksi venni.
3: Mul on selle rannas magamisega see, et ma väga pikka unde ei tee.
1: Mm-hmm.
3: Et noh, ma ei jää mingi tunniks ajaks magama, missugust asja ei tavasti juhtu. Tavasti need on sellised maks 15 minutit sellised uinakud.
2: Siis aga hakkab siis saab nii palav. Ära ei põle selle ajaga.
3: Oleneb päikesest. Võid ikka põleda. Et, aga jah, ma mäletan seda, et ükskord ma põletsin endale suve alguses niimoodi maika selga, et see ei tulnud suve lõpuks ka ära.
2: Aga huvitav, et inimesed õpivad eksamiteks rannas ja jäävad magama. Kaja ütleb ka, et tema õppis põhikooli lõppu eksamiks, sai päikese kätte rannas magama ja või jõues magama, aga tal oli kleit seljas, nii et jalad põlesid ära ainult, aga niimoodi, et olid villid jalgade peal ja ta ei saanud isegi istuda. Vanematele sellest rääkida ei julgenud.
1: Kell on nüüd saanud 3:08. Kui sa tahad raadiost Star FM... Ja Jürgen tõstis käe, nii?
3: Ja ma tahtsin sulle ühte teemat pakkuda välja.
1: Pakku mulle teema välja, sellepärast peale seda sinu teemat me teeme midagi erakordselt. Me saame esimestena mängida Nublu ja Deep City 44 uut veri värsket singlit, sest täna Nublul ilmub siin kohe EP ja 13 pikku uut laulu on tal seal. Me mängime ühe nendest ette, Lainete laul ja vaata uue.
3: Lainete laul.
1: Täiesti Lainete laulu mängime ette.
3: Kuna päikest võetakse tihti puhkusel, siis räägime korra puhkuse teemadel. Ma leidsin Instagram Threadsist ühe teema, kus inimene küsib siis, et milline on see inimene, kellega koos reisimine on ideaalne.
1: Oh.
3: Ja mis sobib ja mis ei sobi.

0: tere hommikust, kell on 7:49 saanud kuuled raadiot Star FM, Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Üks inimene Instagrami treetsis kirjutab, et tema on kallimaga esimest korda pikemal väljama reisil.
0: Aha.
2: Ja küsib siis inimeste käest, et mis teie jaoks näitab, et inimesega sobib päriselt koos reisida?
0: Aha, päris hea küsimus tegelikult.
2: Nii, aga mis Andres on? Mis teeb sellest inimesest sellise inimesega, kellega päriselt on koos hea reisida?
0: Ma arvan, selline hea küsimus, selle peale peab pikemalt mõtlema.
2: No, ta ise näiteks pakub siin sellise asja välja, et näiteks pärast hommikusööki uuesti magama minek, sest uni on. Et tal on olnud partnereid, kes tahavad 8-22 kogu aeg aktiviteete teha. Ja siis teine pool võibolla ei jaksa kogu aega mööda linna ringi rännata, tahaks vahepeal nagu puhata ka on ju.
0: Jah, aga siis sellel teisel tuleb leida selline paariline, kes ka taab ringi rännata ja neid paare on küll ja veel. Kes...
1: Aga nii võib... see ongi jah, et aga see võib juhtuda. Nagu halva või hea reisi kaaslase.
2: Et nii võib juhtuda, et sul ei klapi kaaslasega see, et üks on hästi aktiivne, üks tahab kogu aeg käia, ma ei tea, mööda muuseme ja mööda linna ringi ja nii edasi ja teine võibolla tahab vahepeal vedeleda lihtsalt.
1: Ma arvan, et see ühine rütm ongi see, sest kui mina mõtlen enda peale kui reisi kaaslase või üldse kui ma lähen reisile, siis mul ongi mõni päev ma tahangi minna ja käia ja avastada ja teisel päeval ma tahangi vedeleda, võibolla käia ühest kohvikust teise ju üks pokaal teise järel on ju ja lihtsalt olla.
2: Ja siin üks inimene kirjutab ka täpselt sama asja, et talle meeldib ringi käia ja avastada, aga vahel tahab ta molutada, veini juua või voodis lesida. Ta läheb hulluks inimesega, kes tahab kõik päevad maksaktiivne olla ja muuseumites tingimata kõik oda otsad ja leiva labidud üle vaadata.
0: Ja mina ka pigem
1: ei viitsi. Vahel kõndi ei ole, kes läheb nagu sinna avastama neid linnuseid ja asju.
2: Aga samas jällegi mõni muuseum mõnes suures linnas ära vaadata mulle väga meeldib. Eriti meeldib mulle käia kunstimuuseumites näiteks, no või noh, ütleme, et kui sa lähed New Yorki või kuskile suurde linna, kus on mingisugused kuulsad muuseumid on ja siis ikka tahad või on mingi ekstra näitus, mille sa tahad ära vaadata, no siis ikka lähed.
1: No ja meie Londonis käisime Schiaparelli näitust vaatamas, mis oli mu, ma arvan, üks highlights, okei, Harry Stylesi kontsert ka, aga highlights, sest et ma lihtsalt olen väga suur fänn ja noh, ongi see, et kui see on mingi asi, mis sind väga huvitab, muidugi sa käid ära, aga lihtsalt sellepärast näiteks Inglismaal käia kõik muuseumid läbi, et on sul tasuta, tundub mulle lollus.
2: No ja, siin keegi toob veel välja sellise asja, et kõige tähtsam on, et kui asjad ei lähe nagu kavatsetud, et siis tuleb võtta seda nagu seiklust, mitte selle üle virisema hakata. Noh, et kõike läheb plaani päraselt näiteks.
0: Ma hakkan üldse mõtlema, et ma käin reisil tavaliselt suhteliselt tihti ikkagi seltskonnaga.
2: Sa käid jah päris suure kambaga, jaa, mis teeb minust asja tegelikult võibolla veel keerulisemaks.
0: Jaa, see võib nii olla ja ma pean tunnistama, et see kamp, kellega me viimastel aastatel reisil oleme käinud ja juba planeeri muud, me lähme siin Tenerifel, eks ole, pürmüüd annab kontserti Tenerifel ja siis lähme kohe nagu pikemaks, et mõned sõbrad tulevad kaas, oleme nädala aega novembris ja siis ma mõtsin, et see punt, kellega me viimased korda on käinud ikkagi ideaalne punt, kuidagi kõik nagu kuidagi nagu klapivad ja teine kord ongi ningi niimoodi puntis kaks inimest tahavad minna kuugi ja lähevadki ja täiesti okei ja pakuvad teistele, kas keegi tahab kaasa tulla, ei taha
1: et
0: ja ongi okei.
1: See ongi tore, nagu et see valik on, aga mina olen käinud niimoodi reisil, et mina olin oma paari selle partneriga ja siis oli üks paarike veel ja see paarik oli nagu planeerinud terved päevad, mingid asjad, kilpkonna vaatamised, mingid kasvandused, siis sinna ja me sõitsime selle bussiga lihtsalt nagu päeva järjest ringi ja mul oli küll see, et no ma ei sobi nende inimestega koos reisima, sest et no ma ei suuda sellise tempoga enam nagu pidada vastu.
0: Sest me olime nüüd ka alles Hispaanias ja meie tahtsime lapsega minna loomaeda ja läksimegi. Teised ei tahtnud tulla ja täiesti okei oli see. Me läksimegi eraldi ja...
1: Sa tahagi vahepeal veeta oma kaaslasega
0: ka. Õhtul jälle saime kokku ja läksime jälle koos restoraani ja noh, nii ta läks.
2: Siin keegi veel kirjutab, et reisimine on ainus olukord, kus ma mõtlen, et viimase minuti inimene ja pool tundi varem inimene pole päris match made in heaven.
0: Jah, võibolla tõesti.
2: Et see ka tegelikult ei toimi. Vaata, kui üks on tõesti siuke, kellel läheb noh, või mis iganes, vaata, ka see on tegelikult suur asi, et inimesed on ühes rütmis päeva mõttes.
1: Et kes ühel... magab kauem ja kes vähem
2: ja, et
1: näiteks.
2: Mõni tahab võibolla poole päevani magada, mõni tahab kell 7 juba hakata riigi tuuseldama. Siis on ka keeruline.
0: Aga üldiselt on nii, et reisikaaslane on ülioluline ja reisikaaslased, mina ei viitsi reisil minna, kellega mul on kunagi midagi untsu läinud, lihtsalt ei viitsi. Keegi tuleb sinna kaasa vinguma ja ädaldama ja ei sobi see ja ei sobi teine ja see. see on kallis ja see villa on kallis ja ärme sinna sööma lähe ja lähme sinna ja
1: issand , ma olen nii nõus sinuga , Andres , see pidev hädaldamine reisil , et see on liiga kallis , ärme sinna sööma lähe ja või et võtame mingisuguse koha , mis ei ole kallis .
0: Ma ei viitsi jah .
1: ärme siis reisi .
0: ei , just , et mul , ei , aga noh , sorry , aga
2: et võtame siis... ainult kalleid kohti .
0: ei , sa saad valesti aru , ei ole üldse see , et asi pole kallis , vaid üleüldse , sa hakkad koos minema , siis me paneme villa , eks ole . siis sa vaatad nagu enam-vähem , noh , taskus kohas , ma ei lähe kuhugi ulmelisse kohta . ma ei tea , läheb pere peale , ma ei tea , 400 eurot nägu nädal aega .
2: noh , see on okei
0: okay. . vaata , seal ikkagi saab 200-ga , aga noh , villa on selline peldik , et noh , ma ei taha sinna minna .
1: kõik hullemad on äkki seda võtta , aga seal saab 350-ga . et sa lähed puhkusele .
0: Pole midagi teha , aga mul ei ole viimastel aastatel sellist probleemi olnud , meil on ideaalne reisiseltskond ja me üldiselt seda hoiame ja väga-väga rohkem sinna kedagi ei võta . ja on kõik super hästi . kuulge , aga nüüd lubasime mängida Nublu täiesti tutikat lugu ja ma arvan , et see on praegu maailma esmaesitlus siin raadios Star FM . avalikkus veel ei ole seda kuulnud ja meil on suurim heameel see lugu ka ette mängida . ja oota , ma panen jalgpallisid kinni , muidu
1: tuleb
0: järjekordne .
1: Andres , kas huvitav , tuleb järjekordne hitt , sest minu meelest Nublu ainult hitte toodabki .
0: ma arvan , et EP pealt kõik need lood ei lähe .

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
4: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100

0: Nexele erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: tere hommikust! Eestimaa võimlemispeo korraldajate soov viia läbi keskkonnasäästlik üritus tõi esinejate seas kaasa ootamatu segaduse. Soovituslikest suunistest kujunesid kehva kommunikatsiooni tõttu hoopis ranged reeglid. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis mulje, et kilekottide, ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plastümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis. Võimlemispeo projektijuht Lembe Laas sõnas, et tegemist on aru saamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. Võltsitud juhilubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud. Viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhiluba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad. Alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna Pärnu Ikla maantee Haimre Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilometri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilometrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilma on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal esineb ka äikest. Tuul puhub lõunakaarest 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundiga ja äikesega võivad tuulepuhangud olla suuremad. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.
1: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 8.08 on saanud kell, täna on reede, on 3. juuli ja Star FM'i viimane päev, kus me saame olla otse-eetris oma välistuudioga. Pärnu rannas, Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos.
2: Tere hommikust!
1: Me hakkame mängima varsti juba võimatu küsimuse mängu ja meil on auhind ära anda Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdile. Ja need on kaks pääset, seal esinevad väga ägedad ansamblid. Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia ja peotuju hoian üleval mina, Andres Puusep.
3: Ja 11. juulil need linnapäevad toimuvad, suur suvelaat on seal, terve päev on melu täis, ma saan aru, et seal on ka sellised laevasõidud Peipsil, maa peal saab laadarongiga sõita, õhuskopteriga sõita, nii et väga palju kauplejaid, sõike mõnus päev veeta oma perega.
1: Jah, tasub kohale tulla juba 11. juulil Mustvees saab olema kindlasti väga lõbus ja õhtul on siis vägev kontsert ja kui sa tahad sinna kahte piletit saada, siis kuula meie võimatu küsimuse mängu küsimust, vastad sellel õigesti ongi auhind sinu ja kui ei usu oma teadmistesse, siis võid minna ja osta eelmüügi pilet omale ära.
2: Jah, aga usu ikka endasse enda teadmistesse. Tavaliselt on nii, et võib juhtuda ka see, et pakud lihtsalt midagi ja läheb täppi.
1: Ja meie tänane küsimus on ka päris lahe, nii et juba varsti saame selle sulle esitada. Ole kindlasti Radio ka Star FM.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
5: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki, Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
14: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:18 saanud , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja kui sa vastad küsimusele õigesti , saad tulla 11. juulil Mustvee linnapäevade suurele suvelaadale ja õhtusele kontserdile , kuhu me 2 piletit ära anname , seal esinevad väga head artistid , Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Püürmüüdja , Grete Paia ka . Lisaks mina , Andres Puusepp , olen kohal ka , nii et saab olema tore õhtu , tule sina ka kindlasti .
2: Küsimus kõlab täna nii , paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel .
1: jah ,
2: mille üle ?
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoninumber . tere hommikust .
3: tere , äkki kuhu reisile minna ?
2: ei , mitte selle üle , kuhu reisile minna .
1: tõenäoliselt vaidlevad selle üle ka . üks tahab Hiiumaal , teine Saaremaal .
2: no siis on jama .
1: ma arvan , teil see probleem on igapäevane .
2: igapäevane .
1: tere hommikust .
3: tere hommikust . kuhu ranna peame minna ?
1: Kuhu ranna ?
2: ei .
1: ei ole .
4: see on ka päris hea .
1: Lähme Pärnu , ei lähme Kunda . võib-olla küll . tere . hallo .
5: tere hommikust , pakun süüa teha .
2: mida süüa teha ?
1: süüa teha ?
2: ei , aga paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel .
1: suvel võib vabalt vaielda , meil on küll olnud , kuule teeme täna grilli , vaata mina tahan grilli teha , siis see naine .
2: sa tahad iga päev grilli
1: teha ? naine , kuule juba on kopees , siis grillis teeme midagi muud .
4: mina sööks iga päev grilli , kui saaks .
1: no näed , tule minu juurde elama , siis saad .
4: kolmandaks .
1: tere .
3: tere . kelle käes pult on ?
2: ei , ei .
1: jalka MM-i ajal praegu suvel võib see vabalt vaidluseks kodus tulla . kuule , pane ära see jalgpall juba . ei saa , ainult 2 mängu veel täna . tere .
3: tere jälle . kas teeme täna aken lahti või ?
2: hakkas aken lahti või mitte , ei . paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel .
4: kuigi see akna pakkumine on üsna selline .
1: väga hea pakkumine , võib olla küll niimoodi .
2: Läheb vaidluseks
1: või ? no võib küll , et kuule , pane kinni külma .
4: külm on .
1: tee lahti .
4: katuseaken ka samamoodi kehtib sinna , käib sinna alla .
1: tere .
6: hallo , tere hommikust .
1: tere hommikust .
6: äkki sellepärast , et kas aken kinni magada või aken lahti magada ?
1: ei ole .
4: aknaga ei ole see üldse seotud .
1: ei ole .
4: ja katuseaken ka ei ole .
1: tere hommikust .
6: tere hommikust , kumb tolmuimejaga tuba koristab ?
1: ei ole .
2: ei ole , koristamine ka ei ole . paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel .
4: jah , mõelge selle peale , et miks suvel sagedamini kui talvel .
2: jah .
1: tere .
6: tere .
2: tere .
6: äkki magab öösärgiga ?
2: äkki magab öösärgiga , selle üle läheb vaidluseks või ?
1: võta ära .
2: võta ära öösärgiga . ei võta , võta ära , ei võta . võta ära , ei võta .
4: see on isegi harjumuse küsimus .
6: tere , auto on kliimaseadme reguleerimist .
1: jah , kui võimaks konditsioneer või kliimaseade panna , on täiesti õige vastus . tõepoolest , väike aplaus ka sulle selle eest . No. kuidas on siis , millal naisega vaidlesid selle üle ?
6: no ikka aeg-ajalt no, .
1: kas sina tahad külmemaks või soojemaks ?
6: las ma ütlen . külmemaks .
2: just , ma tahtsin öelda , et tema tahab kindlalt soojemaks .
4: miks on niimoodi teil , armsad mehed , et teil kogu aeg on palav ja meil naistel on kogu aeg külm ?
1: aga miks , vaata , aga miks mina autos enam riided ära võtta ei saa , aga sina peale panna saad ?
6: võib-olla on sellepärast , et mehed on jämedamad , turskemad .
4: see tõenäoliselt on põhjus , jah .
1: võib ka nii olla , ma pean ütlema , et tegelikult ju tänapäeva autodes on niimoodi , et sa saad oma poole panna ja ma saan oma poole panna , on ju , seda temperatuuri . aga mind hullult häirib see , mul peab täpselt sama number olema mõlemal pool . ma ei saa niimoodi , et minul on 19 ja teisel pool on 21 , see peab olema täpselt sama number .
2: mind häirib see ka , sest mul on autosaates , et ma panen nagu mõlemale poole sama seadistuse .
1: ma panen sünki peale veel .
2: ja ütleme nii , et see ei toimi , kui kahekesi autoga
1: sõita . ei toimi , jah .
2: see keeratakse kohe tavaliselt paigast ära .
4: aga ma keeran salaja tagasi . et see sind häiriks .
2: aga ma olen ennast väga alla surunud .
4: alguse asi
2: . aga nii see on , ma ise sõidan kogu aeg nii , et mul peab olema nagu ühtemoodi see asi .
1: ja mul ka , mind see tohutult häirib ja ma ei tea , mis .
2: aga mis värk sellega on , et naised tulevad autosse , siis nad keeravad selle soojenduse kohe hästi põhja .
4: talvel sa mõtled või ?
2: talvel jah .
4: kohe muidugi ,
2: sest ma tahan , et
4: hakkas mingi hetk .
1: ega ta ei hakka ju puhuma .
2: ma üritan seletada .
4: aga nii kui ta ennast valmis saab , siis ta hakkab võimalikult ruttu .
1: ei no kui sa 22 , siis ta hakkab ka seda , kui ta valmis saab , seda sooja sulle sinna puhuma . aga mis me siin naised vaidleme?
2: See ei vii kuhugi.
1: Kuidas helistajal nimi?
6: Rene.
1: Rene, oled sa Mustveest väga kaugel? Oled sa üldse käinud Mustvees ja Peipsi ääres?
6: Olen ikka. Aastas korra käime seal kandis, aga elan muidu Tallinna lähedal.
1: Kas see aasta on juba käidud?
6: Ei.
1: No võt, siis ongi, tuledki 11. juulil Mustveesse, tuled õhtul kontserdile ka ja siis kohtume juba seal.
6: Jah.
1: Palun jää liinile ka, ma räägin sinu Keetri väliselt edasi, kuidas auhind sinuni toimetatakse. Meil on pooltunni uudistesse ja siis jääme külalist ootama.
2: Jaa, sa ütlesid üks ufo.
4: Üks ufo, meil on täna kaks ufot tuleb, aga esimene tuleb, no esimene on natuke rohkem ufo kui teine.
2: Kumbki ei ole häälemestelt.
1: Indrek Sarrab tuleb meile külla, mis seob teda Pärnuga, saame kohe küsida ja miks ta meil üldse külla tuleb, sellest saame ka rääkida, me hakkame rääkima ühest väga vingest valgusfestivalist.

0: kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turun Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Tere, mina olen Notte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuked kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottema.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi tark valik.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
11: Tartu kaubamajas on allahindlused.
10: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
12: Issand Jumal, on see tema?
13: Kes?
12: See näitlejanna.
13: Kuidas sa siit näed?
12: Ta kiirgab.
13: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noa Rootsi teatrikaraažis.
15: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
16: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
17: Kuule igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
18: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
17: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
18: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: Tere hommikust! Eestimaa võimlemispeo korraldajate soov viia läbi keskkonnasäästlik üritus tõi esinejate seas kaasa ootamatu segaduse. Soovituslikest suunistest kujunesid kehva kommunikatsiooni tõttu hoopis ranged reeglid. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis mulje, et kilekottide ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plastümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis. Võimlemispeo projekti juht Lembe Laas sõnas, et tegemist on arusaamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. Võltsitud juhi lubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud ja viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhi luba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-22 graadi.

0: toetab Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikus, kell on 8:36, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, siin tervitab ja viimast päeva oleme otse-eetris Pärnu rannast ja me oleme küll kutsunud mehe, kes loodetavasti hommikul raadiot väga ei kuulanud, sellepärast, et Anna andeks, aga me võrdlesime siin natuke UFOga.
2: Tähendab, sina võrdlesid.
1: Või jah, mina ja, võrdlesin siin natukene UFOga. Ja. Meil on küll tulnud Indrek Sarrab, tere hommikust.
3: Kuulus UFO-naut.
1: Oota, sul on, no, no, ma räägin UFO, asjad ei tööta,
4: juba on katki, ma panin valet.
1: Kõik hästi.
4: On siin vist.
1: No, vist.
2: Ja, meie oleme tõesti viimast päeva siin Pärnus sel aastal, aga sina
4: ja
2: ju siia.
4: Mina pean veel siia jääma selle pärast, et meil on siin natukene tegemist veel, nüüd kui te lähete minema.
2: Miks sa siin Pärnus oled?
4: Mina olen siin selle pärast, et meil on siin selline tore rannaklubi nimega Tüün ja teie olete ka seal kunagi käinud.
2: Oleme.
1: Ja ei mis kunagi. Ja eile ma olin, istusin Tüünil, sõin pitsat ja tegin väikese mokteili ja väga mõnus.
5: Korra küsin, kas seal on need jalkalaivid
4: ja, teie juures? Jaa, meie juures saab vaadata siis jalka ülekandeid igapäev ja see on siin kohutavalt populaarne, rahvas tuleb koha. Suuret leed ekraadilt vaadatakse, see on siis kõige suurem Eesti selline jalgpalli ühisvaatamine, nii et kõik tulevad kohale ja vaatavad meil siin jalgat ja muidugi meil on ägedad peod ja kõige paremad kokteilid siin Pärnus ja head pitsad. Ja.
2: Te teete seal sporti ka, ma saan aru.
4: Meil on seal hästi suur, ka Eesti suurim rannasporti areen, nii öelda, kus on isegi suur 400-kohaline tribüün, nii et näiteks sel nädalavahetusel ka siin Läänemere Beach Soccer League käib siin, ehk siis üksed Läänemere kõige suuremad rannajalkavõistlused laivis ja suvel tuleb ka rannamaadlust ja igasugust sellist sporti ja muidugi saab rannatennist ka mängida.
1: No jah, aga mitte ainult sporti ei ole teil seal, noh, süütsed üritused on, noh, teil on nädalavahetused DJ-d seal, aga noh, järgmisel nädalavahetusel ju esmakordselt Tüüni ala peal ju tehakse Beach Grindi.
4: Just, sel aastal Beach Grind liigub natukene, nüüd on juba rohkem beach, ütleme.
1: Jah, ja, just, vähem grind.
4: Ja, ja Beach Grindi pealava on sellel aastal ongi nüüd siis siin Tüüni platsile kolinud ja kogu see kursa oli esine ala, nii et seal siis Beach Grind see aasta aset leiab ja meil on seal vippala on seal meie terrassidel.
5: Kuule, kas te ise muidu rendite perega ka sel aastal korterit või teemine aastal, me käisime isegi Jüriga külas teile oma suve saatega, teil oli selline rendi korter.
4: Ja
5: teil on endal mingit sellist püsivat elukohta siin ei ole?
4: Ei ole veel leidnud see, sest et Pärnu kinnisvara hinnad on päris lähedased Tallinna kesklinna omadele.
1: No aga kui sa oled Tüüni omanik, siis ei saa lubada või?
4: Võt kahjuks siin, me oleme alles teist aastat, nii et meil kõik raha läheb sinna veel.
5: Andres, sa tead ise ju, et sa korraldad ka suurkontserte, aga noh.
1: Ma korraldan Indrek Sarrapiga, me oleme koos äripartnerid.
5: Ikkagi räägib, et huvitavad linnased pähe, aga raha ei tule.
1: No jah, aga minul ei ole Tüüni, on ju. Ma tean hästi, väga hästi, kuidas meie kontserdikorraldus läheb, aga meil noh, Tüün tüüniks, minul ei ole Tüüni, eks?
2: Aga kas see tähendab siis seda, et nüüd teist aastat järjest kolite perega suve alguses Pärnusse ja siis kui siin Pärnu hooaeg läbi saab, siis linna tagasi või?
4: See on jah selline kuidagi mõnus selline rutiin, et sa kuskil juunis pakid kõik asjad kokku, aga samas on muidugi see, et Tallinnast tuleb ikkagi ka käia ja siis on tegelikult on pagass kogu aeg asju täis.
2: Elad ikkagi
4: tegelikult pooleldi elad ikkagi autos, aga jah, peab ikkagi kogu kolmeks kuuks siin endale selle korteri rentimast, et no kuskil on maja öösti olla, ega ma siin teie stuudios kogu aeg olla ei saa.
1: Ma eile rääkisin sinu abikaasaga sellel teemal, et suveks Pärnusse ütles lastele nagu ideaalne koht, nagu saaks maale tulla, et sinu poiss ju mängib kogu aeg jalgpalli. Ma vaatasin, et seal Tüüni taga seal väljakul Indreku poiss üks kõik, mis päeval ma läksin, toksis seal jalgpalli. Mm-hmm.
4: Poistega on tõesti niimoodi, et nad lähevad hommikul uksest välja ja tulevad õhtul, no nagu vanasti, siis kui meie veel noored olime.
1: No aga ideaalne.
5: See olema just, jah.
4: Siuke mõnus pullerbi elu, et hommikul lähevad, õhtul tulevad ja tegelevad oma asjadega ja leiavad siin on juba, ma ei tea, tal on siin mingi 20-30 tuttavat last vist juba tänaseks päevaks.
5: Kuidas seda elukohta siin mõrnudes rendimates leida on, et me ju teame, et noh, järgmine nädal on kindlasti täiesti hullumaja, et kui Beach Grind on, siis on kõik kohad väljas, kas ta siis aasta aega ette juba broneerite selle koha või kuidas sellega on?
4: No mina kuidagi jõuan ikka alati viimasel hetkel, aga sel aastal mul vedas, ma läksin tegelikult ühte toredat korterit rentima vaatama ja siis omanik ütles, et oi, ma just täna hommikul rentisin selle välja, aga kuule, ma annan sulle enda oma, mis on üleval ja poole suurem sama kaha. No. Vahel on hilja tegutsemine on ka väga viige.
1: Jaa, me... Pärnu käib täie hooga, sest suvi on jõudnud ju Pärnusse ja tüünis samamoodi ikkagi me oleme ise ka käinud ja mis siin salata, ega hea on tunda Indrekut, et ega meie toimetaja muidu siin poleks siia raadiosse lubatki, kui me poleks seal soodus hinda saanud tüünis, nii et kes leiab üles selle tüüni Pärnust, minge kindlasti läbi, aga tegelikult Indrek ei tulnud ju ainult tüünist meile rääkima Pärnu elust, otse loomulikult, kuna me Pärnus oleme, peame rääkima, aga on tulemas selline väga vinge valgus teater ja muusika Veltsa mõisapargis, see on selline valgusfestival, mis toimub siis 12-15 augustini ja sellest me saame juba õige pea rääkida, enne seda kuulame ära, oota, kui me peaks vingesit mängima kui Sarapon stuudios.
5: Tõmba ikka üks vinges.
3: Mingi suvelaul.
1: Ega Pirgit ise, kui ta käis meil eetris, mäletad, et ütles, pole ühtegi head lugus vingesil.
4: On juhtud selline asja.
1: Ma mõtlesin, mis...
3: Aga see on ainult tema arvamus.
1: Ja ei, tegelikult oli nii, ära seda kulma, see ei ole. Aga me mängime ühe loo, mis tegelikult läheb väga hästi täna kokku selle päevaga, sest on päris tuuline ja vihmane siin Pärnus, sa hoia mind soojas, The Swingers ja Birgit siis kenast seda lugu laulavad.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:46, oled raadioga Star FM. Meil on külas Indrek Sarrap, kes on suviti täitsa Pärnu mees, sellepärast ta tüünis seal toimetab ja asjatab. Aga raadiopilti näitaja mulle nii, no võibolla natukene näitab ja mulle väga meeldib, kui Indrek Sarrap võtab telefoni kätte. Sellepärast, et käed jäävad lühikeseks, kui ta hakkab telefoni pealt midagi lugema, siis vaata, mingil hetkel hakkavad inimesed seda telefoni noh nii kaugele lükkama, kui vähegi saavad.
2: No see tuleb sul ka Andres.
1: Sa ei näe enam.
2: Ja.
1: No Indrek Sarrap, tere hommikust.
3: Tere hommikust kõigele. Ma sind veel näen veel. Ja. Sa oled nii, nii kaugel, ma veel näen.
4: Kuigi tahaks, et oleks vastupidi on, et ei näeks Andrest, aga näed nagu...
5: Näeks telefoni. Näed.
1: Ei, aga mul on alati nendel inimestel, kes seda telefoni, noh, et sõber hoia kaugelt, et ma tahaks lugeda. Et miks brille ei pane ette?
3: Sa tahtsid ise vastata?
5: Ma arvan, mul on ema samasugune, et see on nii minimaalne, et sa pead seda ainult nagu mingit asjadega tegema, et sa ei sul ei ole seda tegelikult nagu üldjoontes vaja.
3: Ja minul on, ma siin nüüd saan 48, mul oli ideaalne nägemine kogu aeg ja nüüd viimased 3 aastat on läinud siis niimoodi, et ma pean seda telefoni 2 meetri kaugusele panema. Ja see tuli nii äsku, ennem ei olnud mitte midagi.
5: Käed jäävad lühikeseks.
3: Käed jäävad lühikeseks, nii et...
1: Aga ei ole silmaarsti juurde mõelnud minna, et paned need lugemisprillid ette?
3: Ei, ma käisin ja mul on need prillid täiesti kodus olemas, aga need ei käi muga kaasas. Sest meestel ei ole käekotti, minu mõttes see on maailma üks suurimaid probleeme, et meestel ei ole käekotti, sest et sul on kogu aeg taskud punnis ja tagatasku ja ees ja kus on need prillid olnud.
5: Aga see ongi see teine probleem on see, et naistel pole kunagi taskuid, naiste riietel ei tehta, näiteks naiste pinsakul sisetaskut ei ole, nii et noh, see on
1: aga nende Indrek Sarrapi probleemideni maailmas me veel jõuame. Räägime ära enne Veltsa pargi.
2: See ei ole üks probleemidest.
1: See ei ole probleemidest. See on ilus asi, see on Põhjamaade suurim valguspark, mis siis saab alguse 12. augustil ja lõpp on alles 15. augustil. No räägi Indrek, millega tegemist on?
3: Ja meil on hästi tohe koostöö siin sellise Eesti firmaga nagu Adam Lights, kes on tegelikult üks suurimaid professionaalsete valguslahenduste tootja. Tegelikult on Eesti firma, aga ta toodab Mehikos, Rumeenias, Dubais ja üle, ja müüneid üle 50 riigis, nii et mega suur ja äge Eesti firma, kes, no ma arvan, et kes on talvel mööda Tallinna liikunud, see elavus neid ilusaid valgus asju, mis seal püsti on, elavus on püsti nende tehtud. Ühesõnaga, nendega koos teeme Veltsa mõisapargis. Keegi ei tea, mis koht see on, aga see on ka Pärnu maal siin. Selles mõttes läheb meie siin teie siin olekuga hästi kokku. Pärnu maal Lääneranna vallas asub see. Ja ütleme, metsa sees, kuhu siis ehitatakse selline mega suur valguspark, kus no, kujutate küll sellised igasugused kujukesed ja palju valguslilli ja
5: üle 100 unikaalsemas üle valguskultuuri.
3: Ja just, et seal on üle 100 skultuuri ja võibolla saab ka näha seal ühte maailma suurimat valgustunnelit praegu ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, kellel vähegi on huvi vaadata midagi erilist, siis tuled sinna metsa sisse, vaatad üliägedat valgus parki ja sinna kõrvale igal õhtul väike kontsert või teatrietendus ka.
5: Ma mõtlesin konjak.
3: Väike konjak.
4: Ma saan aru sellest, et see tegelikult ei ole esimest korda see valguspark seal Veltsa mõisapargis.
3: Ei ja... ole, me oleme seda nüüd vist 4. aasta juba läheb.
4: Ja traditsioon on see, et kui see valguspark üles seatakse, siis Marek Sadam on ka igal juhul kohal.
3: Marek Sadam ausalt öelda ongi meil isegi üks kolmest korraldajast. Ta on täitsa kindlalt kohal ja ta on maskott ka.
1: Ma vaatan YouTube'is praegu seda eelmise aasta videot, see on tõesti näeb nagu meeletult äge välja ausalt öeldes, aga kui me siin räägime, ma ei oleks isegi kujutanud ette, et see nii äge on, sellepärast, et kui sa läheb pileti levisse, otsid üles sealt Veltsa pargi valgusfestival, siis seal on YouTube link pandud ja tasub seda vaadata, siis sa saad aru, kas need kujud on sellel aastal teissugused?
3: Jaa, kujud ikka iga aasta muutuvad ja aina rohkem ja suuremaks igal aastal läheb, nii et kes on varem käinud, kindlasti tasub sel aastal ka tulla. Et valguspark on äge ja ma kiirelt ütlen, et meil on siin veel naised köögis kontsert 12. august, 13. august tulevad Elgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesär teevad toreda teatrietenduse seal. 14. august on Anne Veski juubelikontsert ja 15. august on veel Jäär läheb sel aastal 35. juubelituurile, nii et saab seda kontserti ka meie juures veel vaadata.
4: Ma vaatan seda, et see sama naised köögis, seal on lisaks veel siis Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu. Just, et noh, lõpuks Marek saab teha seda, mis ta tegelikult tahab teha. Ta saab lobiseda.
1: Ta saab seda ma tahaks isegi kuulata.
4: Jutustada.
5: Ja Kristiinat ma võin kuulata lõpmatusena. Ma just kuulasin tema podcasti. Ei, no, ta räägib see... väga põnevalt. Aga ma kujutan, et
4: Marek räägib
5: kooslus,
4: rohkem seal.
5: Et see on umbes sama, et mina ja Andres Puusep läheme koos vestlusõhtu. Kusjuures väga hea.
1: See oleks väga hea. Ja. Et järgmisel aastal Veltsa mõisapargis Grete Kulda, Andres Puusep, vestlusõhtu.
5: See oleks hea, jah.
4: Aga hea, tõepoolest nagu sa ütlesid, siis jagub sinna kultuuriprogrammi ka 12. kuni 15. augustin. On igal juhul.
3: Mis asi, 12?
4: Aga sul on õigus. 12 kuni 15
5: augustin.
4: Mul on õigus, ma vaatan seda praegu lihtsalt siit.
5: Augustis on juba piisavalt pime ka, et see valgus saab esile pääseda. Et kui praegu õhtul pane siin tuled põlema, siis tegelikult ei saa aru, et tuled põlevad.
3: Just, sellepärast me nii teimegi, et meil on kontsert ära ja peale seda saab seda valgust seal jälgida, siis on juba piisavalt pime ja äge.
1: Aga piletilevi.ee on piletid müügil, oske need endale ette ära, kuigi koha peal saab ka osta pileteid, otsige üles siis Veltsa mõisapark ja te näete seal kohe piletilevis seda suurepärast sündmus ka. Nii, aga enne Sarrab, kui sa ära lähed sinu eluprobleemide juurde, me tahame ka tulla, sellepärast, et me oleme sellest rääkinud siin eetris mitmeid kordi, kui sind ei ole olnud.
3: Aa, ma polegi, miks te mulle pole seda saatnud?
1: Hakka varem märkama, eks ole. See kõik sai algus sellest, kui Indrek Sarrapiga mina käin tihti padelit mängima, siis ta igakord tuleb ja tema tuleb juba trenniriietes ja läheb trenniriietesse. Ja siis me astusime vestlusesse, miks see nii on. Siis Indrek räägis, kas sa kujutad ette, kui kaua läheb aega riiete vahetamisele. Tal on kodus palju lihtsam, kui ta ärkab, paeb kohe trenniriided selga. Versus mina, kes paeb tavariided selga, siis lähen sinna koha peale, vahetan ära trenniriided. Et elus
4: loogiline.
1: Et sul läheb elus aastaid selle peale.
5: Ma olen täiesti nõus, täiesti nõus.
3: Ja see ei ole, miks te ütlete nii, niimoodi, et ma olen ufalaud. Iga inimene peaks selle kokku arvestama, sellepärast mõtle palju sa oma ilus meeldivate asjade peale aega kokku hoiad. Ma ei usu, et riide panek on sinu lemmik asi, et sa seda tahad iga selle peale aega raisata.
1: Ja siis ma küsin, miks sa alasti välja juppa, sul oleks mõtle palju sul läheb.
5: Ei, ei lubata. Alasti, ei teine asja, sa pead alasti välja, aga sa pead siis trennis ikkagi panema trenniriide. Et ma teen ka seda, et ma panen ikkagi trenniriide, et kohe selga vaata, kui vähegi saab. Ja talvel ma panen lihtsalt pressib üksid peale.
1: Nii, just. Aga see pole Indrek ainuke probleem. Paelte sidumine.
4: No.
5: Nii, krõpsuga tossud.
1: Jah.
3: Just. Sa oled õigel teel.
1: Indrek on välja arvutanud, palju läheb paelte sidumise peale elus aega. Mis see arvutus sul oligi?
3: Ma arvutasin välja, et kui inimene elab umbes 80 aastaseks või midagi sellist ja iga päev seob kolm korda päevas neid paelu lahti ja kinni, siis läheb tal selle peale elujooksul mingi 2 või 3 kuud, ma täpselt ei mäleta. Sa seod lihtsalt pael.
4: Raisku.
5: Aga sul on praegu need kummidega, need, et sa tõmbad hopsti kinni ja selle... ma ei teagi, mingis topperiga, kui kaua selle peale läheb umbes?
3: Selle peale läheb umbes 20 sekundit vähem kui paelte sidumise peale. Nii et mõelge, arvutage. Teine asi on muidugi vältige valgusfooriga kohti ja nööpidega pluuse neid selle peale. Nööp ei ole mõtet kokku panna või kinni panna.
4: Kuidas ma Tallinnas ilma valgusfoorita nagu hakkama?
3: No küll sa leiad kohad, küll sa leiad kohad. Või siis, no muidugi on, no jah, juukseid tasub lühikesi hoida, sellepärast ka mida iga päev ei ole võtet, see on aja raisk. Muidugi sellega saab ka ekstreemsusteni minna. Ma üks päev aastasin selle, et ei ole mõtet hommikul, no mehed vaata, pissivad hommikuti püsti seistud. Ma ei tea, see, või sa istud?
4: Mina istun. Seistud.
1: No olen olenev, kuidas?
3: Ja nüüd kas abed ka head?
4: Jaa. Aegajalt.
3: Võt.
4: Mitte iga.
3: Mina vastasin selle, et sa hoiad väga palju aega kokku, kui sa nüüd hommikul selle. Ja samal ajal ajad habet habeme ajamis.
4: Mehed ei suuda ju multitaskida.
3: Aga selle ikkagi suuda.
4: Üks nendest tegevustest läheb untsu.
3: Ja sa hoiad 1,5 minutit iga päev kokku ja nüüd arvuta see kokku palju sa aastas tuleb ja 80 aasta jooksul.
5: Korra ütlen, kui sa...
4: Samal ajal võiks ju kohvi kõjuga teise käega.
5: Just, aga ja Indrek, kui sa elad 80 aastaseks, siis 26 aastat sa sellest magad. Kas sa seal kui kokku ei saa tõmmata? Et saaks selle, ütleme, 15 aasta peale.
3: Kahjuks elus ikkagi mingid asjad on, mida päris tegevata ei saa jätta, aga vähem saab neid küll teha. Et mõelge selle peale ja arvuta.
5: Pole vaja 7 tundi magada, piisab 2 tunnist.
4: Aga palju sa selle arvutamise peale aega kulub?
1: jah , ja ma vaatan praegu Indreku jalanõust , tal on tõesti need , tal on küll paetega , aga need on stopperiga , et stopper, sa saad kohe panna ilma sidumata need jalga .
5: ja hops , vaata , ja jalas .
6: geniaalne .
1: no vägev värk . palju sul praegu elust läks , et sa siin raadiostuudios
3: istud ? jaa , aga
2: see oli kasulik .
3: see oli väga kasulik ja väga meeldiv . meeldivaid asju tasub teha ikkagi .
1: kuule , aga igal juhul edu , Indrek , Tünile , sinu tegemistele , edu teile siia Pärnusse ja siis juba .
2: Peltsa mõisaparki .
1: 12. kuni 15. august ja Jää äär ju annab seal kontserdi ja meie kuulame ka Jää äärt siin raadios Star FM . ja see Jää äärt .
5: Jäärt .
1: kuuleme Jäärt .
5: Jäära .
1: edu siis , Indrek .
3: aitäh .
1: ideaalselt ilmad tüüni jaoks , ma ütlen .
3: väga super on praegu .
5: mõnus , naudi .

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
4: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
5: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
6: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
9: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist.

0: juunikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avast rohkem aadressi euronics.ee.
1: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triimu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Krüüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
5: Tere hommikust! Eestimaa võimlemispeo korraldajate soov viia läbi keskkonnasäästlik üritus tõi esinejate seas kaasa ootamatu segaduse. Soovituslikest suunistest kujunesid kehva kommunikatsiooni tõttu hoopis ranged reeglid. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis mulje, et kilekottide ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plast ümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis. Võimlemispeo projekti juht Lembe Laas sõnas, et tegemist on aru saamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. Võltsitud juhi lubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud ja viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhi luba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna Pärnu Iklamaante Haimre Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-22 graadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie teist külalist. Meile on külla tulnud ajakirjanik, kes on toonud meile maailma kõige suurem ajalehe, mida mina olen käes hoidnud. Ma loen seda praegu, ma ei tea, kas ma välja paistab või ei paista, aga Tuuli Rand on meil külas, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tuuli Rand.
2: Tuuli, oota, sa ei ole üksi täna siin.
1: Jaa, sa ei tulnud üksinda, see on tore.
2: Ma olen koos teiega ja veel ühe üllatuse.
3: See oleks enam nii suur üllatus selles mõttes, et juba saime eile kuskilt juba väikse vihje teada, et sa ei tule üksi enne.
2: Eile juba tuli.
4: Kes veel ei tea, siis tõesti Tuuli on lapse ootel.
1: Jah, ja sa ei saagi üksinda enam käia mitte kuskil praegu.
3: Jah.
1: Pole võimalik.
2: Ma ei saa käia kuskil.
1: Praegu üksinda sa ei saa käia, sest sul tita on õhus.
2: Me oleme esinemas käinud koos
4: kõik. Aga see on juba see ka, et mina ise olen rase olnud oma elus, et ühelikult sa hakkad igatsema seda enda ainult üksi olemise aega, seda oma keha või seda, et ma tahan üksi enda kehas olla. Kas see on juba tulnud või ole?
2: Ei. Praegu on just, praegu on väga lõbus see, et kuidas ta kikib ja nagu, et istud lihtsalt lampes jaskun.
3: Lööb ja?
2: Jah.
3: Toimetab ja?
2: Ikka toimetab. Sõidad autoga käes, nii jaskun mingi.
1: Tuuli, ma pean ütlema, et sa oled ikkagi väga hästi suutnud seda saladust hoida. Meil pole tõrna aimugi. Kas sa peitsid ennast kuhugi keldrisse ära? Ei näidanud ennast. Või sa suutsid riietega ja kõigega niimoodi varjata ja ma ei tea, kui paljud inimesed teadsid juba, ma ei tea, 5 kuud tagasi, et sa lapse ootel oled.
2: Ma arvan,
1: et
2: väga vähesed teadsid selles mõttes. Eks ma jah natuke, jah, riietega kindlasti varjasin. Teate, natukene see on ka, noh, kuidas ma ütlen, mul on üks ära kukkumine olnud, vaata. Mm-hmm. Ja siis ma ei julgenud
1: arusaada.
2: Öelda, jah, et nagu see teatud mingi hirm ikkagi jääb. Mm-hmm. Ja siis aeg läks ja kuidagi, siis tulid veel teised olukorrad, et miks ma ei tahtnud võibolla kohe välja öelda ja näidata seda. Ja nüüd siis lihtsalt, eks ma olen küpsetanud enda uut laulu ja siis seda üllatus täpselt.
3: Uut kui küpsetab.
2: Ja siis ma nüüd mõtlesin, et tead, tuleme siis kõik korraga välja nii, et uue looga ja uue uudisega.
1: Kas sinu uus lugu mõistatus kuidagi räägib? Mida sa mõistatud seal?
3: See on ka seotud kõige seal.
1: Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
3: Et soost laps on.
1: Jah. Seda ka
3: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Väite kõik arvata, et kes ei tea.
1: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
3: See mõjutab.
1: See võib mõjutada.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi, aha, ta toob meile märke.
3: Sa ütlesid, et see ei ole nagu esinemisi peatanud, et sa oled ikkagi käinud laval ka.
2: Jah, olen.
3: On siis kuidagi, noh, mis meil rumal küsimus, et teistmoodi, muidugi on teistmoodi.
2: Võhman vähem.
3: On, jah.
2: Jah, see on nagu ikkagi.
4: See ei tundu üldse. Ei, ma tean, sa ütlesid, et ma arvan, sa minu peale, et ma arvan, et ma tean seda, aga ma olin ka selline rase natuke nagu sina, kes et noh, kui sa vaatad peale, ma näen, et sul on kõht ees on ju ja see ei ole lihtsalt see, et ma ei saa palju burgereid süüa. Aga sa oled nagu hästi särav ja sa oled hästi selline nagu krapsakas, et vaata mõni on selline nagu lõpurase, et järgi ma ei naa, ma ei jõua, ma ei taha enam tõusta, ma ei taha mitte midagi lihtsalt nagu nüüd võiks järgmine peatus olla sünnitusmaja, aga sa ei tundu üldse selline. Tundub, et sul on kerge olnud see rasedus.
2: See on väga pehme olnud, ütleme
4: on,
2: nii, tui üle.
4: No enam ei saa, siin, nüüd on juba nii vähe jäänud.
2: Jah, seda küll, aga selles mõttes tõesti ma olen kuidagi väga hoitud olnud, ütleme nii, ja väga okei on olnud kõik. Ma pole kordagi oksendanud, mul oli süda küll paha esimene see trimester, aga et praegu on nagu, ei oksendanud
4: kordagi. On hästi läinud, jah. No siis tuleb sünnitus, tuleb siis kindlasti.
1: Ära nii ütle, mis sa räägi. Kuulge, Tuuli tuli meile külla, siia Pärnusse, sõitis kaugelt Tallinna maalt siia Pärnusse, sellepärast, et tal on ikkagi kaasas ju uus lugu mõistatus.
2: Jaa, kas te olete juba kuulnud ka või?
1: Ei, ja praegu kuul...
2: pole kursis.
1: Me tahame, et artist istub siin ja näeb meie seda esmareaktsioonis. Kas see nagu või oo, et me kohe näitame välja sulle. Ja siis me räägime pärast loo kuulemist sellest, et mina ei teanud, et mina olen Tuuli Ranna unistuste mees, aga tal ei tulnud seda unistuste meest.
3: Ma ka ei teadnud, Tuuli ise ka ei teadnud.
1: Ja saad aru, ma ei teadnud, oleks ma seda kunagi varem teadnud. Kõik oleks võinud teist moodi olla, aga me sellest kohe räägime. Tuuli Rand ja mõistatus tema uus lugu.

0: Aerauta külmikute pealinn kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustes ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Alesto pistaatsia pähklid 250 grammi 3,15 ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Lidl, alati väärt.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Ihkad viietärni hotelli tähistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
4: Arbuus 79 senti kilo. See avaliha kilohinnaga 2,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
5: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: Väljas palav. Jauta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
10: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
2: Kui päris aus olla, siis jah.
1: Ma teadsin seda.
2: Ma tantsin sitaks hästi.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
5: Tere hommikust, kell on 9:22 saanud, meil on külas Tuuli Rande. Tere hommikust, Tuuli.
6: Tere hommikust.
7: Kui keegi ei ole veel vaadanud sinu uut muusikavideot, siis nüüd kõik kripsti-krapsti YouTube, sest et muusikavideo on üli tore. Ma saan aru, et see idee, et teha tennise teemaline muusikavideo on sul peas mõlkunud mõnda aega. Ja?
6: See on tõesti mõlkunud.
7: See värk sul on
6: mitu aastat juba. Mul on tennisega on oma suhe. See läheb juba lapse peal välja, kus ma olin see tohutu tennise fänn, ma mängisin üksi vastu seina, paneel, maja, seina, vaata niimoodi. Mul on ülikahju sellest inimesest, kes seal elas. Ikka tuli paar korda sinna rõdule pahandama ja et lõpeta!
7: See on nagu üksi rahvaste palli mängida.
6: Ja mõtle, noh, mängiti ju vastu seina, mängid toink, toink, kogu aeg toas käis. ja siis mind ei pandud trenni, sest mul oli liiga palju juba asju ja siis ma läksin täiskasvanuna alles esimest korda nii-öelda trenni. Ehk siis ma olen nüüd 10 aastat tänaseks mänginud ja see on nii hea, ma lihtsalt kaifin tennist ja mul on see tennise muusikavideo mõtlenud aastaid ja siis nüüd lõpuks ometi Sportland tennist tuli minuga kaasa ja me saime teha nii
8: vaatan lahada. Vaatan ka praegu videot ja pean ütlema, et pole vaha.
6: Päris, ütleme
7: pole
6: nii,
7: et vaha.
6: Pole vaha. Tennise poisid Eestis,
8: Läks jälle uuesti algusest peale ja jälle uuesti vaatan läbi selle.
5: Jaa, aga ennem, kui me läksime reklaamipausile väikesele, siis mina siin täitsa jahmusin ja ma ütlesin, et mina ei teanud, et Tuuli Rannal on selline maitse, on ju, et mina oleks tema ideaalne mees, sellepärast ta on öelnud, ootasin kiilanevat keskealis suure kõhuga meest, aga tuli hoopis noor ilus pikk mees. Et ta nägu, justkui nagu ootas mind, eks? No vaata, kiilanev on ju, kõht on ju.
8: Hirmuga ootas seda.
5: Ma tundsin kohe nagu ära, on ju.
7: Aga tuli hoopis vastupidi.
5: Aga tuli hoopis ilus ja pikk ja ilus mees on ju. Noh, mis värk selle ka on, Tuuli?
7: Oled natuke pettunud ka.
6: See oli tõesti meie esimene kohtumine, kus mind kutsuti, ta kutsus siis mind, helistas mulle, ütles tervist, ma korraldan ühte üritust, et ma tahaksin žüriisse kutsuda, et kas sa tuleksid minuga kohvile. Ja ma ei teanud ju, milline ta välja näeb. Ta rääks nii viisakalt, ma arvas, et ta on siuke 40 plus mingi
8: rongi. Kas ikka korraldab üritusi? No Andres Puusepa.
7: No täpselt, jah.
6: Eks ole, nii.
5: Kõik klapib. Hirmuga mõtles, äkki see on see Puusepa suune.
6: Ja siis läksin kohvile, siis tuli üks ilus pikk mees ja ma olin täitsa
8: sa olid pahviks löödud
5: ja kohe armusid ära ja vägev tegelikult, see on tore.
7: Ma saan aru, et nüüd on muusikavideos ka otsapidi.
6: On
5: ne? Aga milline igaüks
7: seda me ei ütle. Seal on võtta üks ja viska teist, ma ütlen, et seal muud.
6: Tuuli. Sa mehena vaatad ka, et on
7: ei
6: siin.
7: Mul ka silmad peas ikka selles, ma olen.
5: Tuuli, sa oled nüüd lapse ootel ühel hetkel, see väike tore ilmakodanik siia ilma tuleb. Kuidas sinu muusikaga siis, kas esinemistest tuleb suur paus, pikem paus või lühem paus? Sellepärast, et päris paljud artistid, kes on sünnitanud, no väga pikka paus ei ole teinud, et neil on ikka võimalik minna korraks lavale tunnike kontserte anda.
6: Ei, mul veel see, kui peaks olema 2 esinemist ja siis ei, pikka pausi selles mõttes ei tule, ei ole plaanis, et ikkagi detsembrisse juba on esimesed asjad kirjas, nii et ma väga ootan osut öeldes.
8: Sa pigem ei ole see ema, kes tahab seda beebimulli nautida 3 aastat kodus istuda lapsega.
6: ma ei tea, eks see vist selgub siis, kui see kõik on käes lõpuks.
8: Aga pigem sa arvad, et kuidas sa inimesena tunned, et kas sa oled see inimene, kes sa näed ennast sellisena kanaemana?
6: Ma vist ikkagi natukene vist kaldun sinna, et laps peab natuke ka minu sinna asja mahutuma nii-öelda. Et ma olen oma koeraga selles mõttes sama ikkagi läbi nüüd teinud, et ta peab ikkagi minu graafikusse mahtuma. Aga ma saan aru, et lapsed on kindlasti teissugused.
8: Kui koerad? Jah, ma võin kinnitada, et on. Aga ma saan su mõttekäigust aru, sest et veel ei ole sündinud laps.
6: Jah, just, et eks siis selgub selles mõttes, aga vaatame, võib-olla ma olen tõesti siuke kanaema lõpuks, aga ma tahaks arvata, et kõik on selline mõnus ja mahe ja...
8: Muidugi.
7: Aga siiamaani suvi on möödunud niimoodi suviselt, mõnusalt.
6: Kiirelt. Nagu liiga kiirelt.
7: On, jah.
6: Jah, kuidagi hästi palju asju on olnud siin korraga. Ongi see uus laul ja muusikavideo ja siis veel paar olulist asja elus, aga noh, need võib-olla järgmiseks korraks. Ma ei saa kõiki...
7: Ära kõike räägi, jah.
5: Nüüd viskas midagi.
8: Mul läksid kohe silmad niimoodi, ma saan otsima sõrmuseid, aga sul on kaks sõrmust mõlemal käel on selles abilu sõrmuse sõrmes on, aga need ei ole kindlasti kihla sõrmuse moodigi, ma võin teile kinnitada.
6: Võib-olla on midagi kuskil nagu
8: peidus pinnal.
6: Parajaks tegemisel, aga noh, ma ei saa rohkem.
7: Ei saa rohkem rääkida. Me jääme ootama seda uut ajalehe numbrit, uut esikaant. See, mille peatoimetaja sa oled. Ja ajakiri mõistatus.
8: See on nii äge, su elus toimub nii palju suuri ägedaid asju ja toimumaas on ka veel varsti mõna aja pärast. Mul on nii hea meel sulle, et ma näen, et sa särad ja terve stuudio on siin täis ja see uus lugu kõlab nii hästi. Ühesõnaga tundub...
6: Terve stuudio on tõesti mind täis.
8: See on hea, aga ma arvan, sa naudid oma uut seda teistugust vormi, sest tegelikult me ju teame nagu naistena, et kõik läheb kuidagi mõnusamaks, kui sa lähed.
7: Vaata, nüüd hakkasid.
8: Kuidagi
7: selline
8: voluptuous.
5: See on ikka see, kui keegi on juba ära arvas, et hakkab targutama.
8: Aga on ju ilus vaadata.
5: On väga ilus.
6: Ma sellepärast ka natukene nagu varjasin, et kuidagi ollagi ise selles natuke mullis ja mitte lasta
7: liigi. Liiga palju, jah.
6: Jah, neid mingid arvamusi.
7: Õpetusi, jah.
5: Just, ja siis teispidi on see ju vahepeal, ütleb, osud lapsi ootel. Ei ole, vaat siis on ka piinlik, et nagu.
8: Seda võib ainult Andres Puusep küsida.
5: Ei ole, jah, kus?
8: Lihtsalt, et teadmata, et kuule, sa oled lihtsalt paksuks läinud.
5: Vaat sina ära targuta, mina ei ole mitte kunagi ühelegi naisel nii öelnud. Ma olen võibolla armanud, aga ma mitte kunagi ei ütle. Aga ma olen kõrval olnud, kui küsitakse. Et oo, palju õnne ja ühelt minu sõbrannalt, kes tegelikult ei olnud lapse ootel. Ja see on nagu väga, väga piindik, et mina endale sellist asja ei luba. Ma praegu tuulit näeks, ma nagu mõtleks, aga ma ei küsiks.
7: Praegu.
5: Võib-olla nagu igaks juuks ei julge.
6: Ei, ma olenki nagu mõelnud, et kas inimesed lihtsalt nagu ei ole julgenud mulle öelda või nagu nad ei saagi aru või et nagu...
7: See on see pärast jaanipäeva keha.
6: Täitsa paksuks leid.
8: Või noh, pärast jõule vaata, et tegelikult see ongi okei, on ju. Pikk detsember ja nii.
5: Igal juhul, Tuuli, me soovime sulle edu ja jaksu ja kõik
7: tuleda. Uus lugu on väga hea.
5: Jah.
7: Tõsiselt väga hea ja väga põhilugu, väga mõnus. Pididegi
6: andma tagasi seda, et mis ta arvab.
7: Väga tempoks, väga mõnus, väga suviline.
5: On mõnus
7: korduvalt ja korduvalt veel ja veel.
6: Ma loodan, et tuleb ka raadiolisti.
8: Mina vaatan seda videot ka korduvalt veel ja veel.
7: Arvata võib,
5: jah, Greta.
7: Lugu ei kuule, aga vaata
8: videot.
6: Ütleme nii, et Eesti ilusad tennise poisid.
7: Nüüd ma saan aru, miks see tennis meeldib.
8: Mõtlesin isegi, et peaks hakkama mängima.
6: Greta, ma tahakin
7: nüüd. Järgmisest nädalast trennis.
5: Vabandust, ma tõmban korra otsa kokku. Greta tuleb 10 minutiks sinna väljakule ja ta praegu võib öelda, isegi nende postipärast, et ta tuleb. Aga ütleme, pallialad ei ole Greta kulla üldse mingisugused alad.
8: Ta teab ja Andres tunneb mind.
5: Et ta on kõiges muus äärmiselt osab. Ta laulab hästi, ta teeb teile saated hästi. Noh, raadio saate juhtumine nii ja naa. Aga noh, ütleme pallimängud.
8: Tead, aga Andres, rannapall. Noh, on minu palli.
5: Seda
8: minu
5: küll.
6: Kõik on õpitav, Greta.
8: Tead, Juli, ei ole. Oleme 7 aastat, ma ütlen sulle, ei ole. Andres proovis padeli väljakul. Andres proovis.
6: Ma kujutan ette, kui närvist oli
8: see. Ta andis mulle uue võimaluse ja veel Gretaga proovi nüüd. Ei.
7: Ma ei tee nalja. Üks päev ta ütles, et kuule, lähme tennise trenni. Mäletad?
8: Jaa, mulle tegelikult...
6: Enne minu videot. Väga veider.
8: Ma teadsin, ma olin juba näinud seda videot
5: tegelikult. Jaa, kuulge, kell on nüüd 9.31 saanud ja Tuuli, aitäh, et tuli külla. Aitäh, et tõid oma uue loo meile ja me soovime sulle päriselt kõik ilusat ja kaunist.
6: Aitäh teile. Ilusat päeva.
9: Väikse majad saab Pintskast.
10: Suured majad saab ka Pintskast.
9: kõige ilusama majad saab Pintskast .
10: klassikalise stiiliga või modernse joonega .
9: ikka Pintskast .
10: vaata lähemalt pintska.ee . lapselegi selge , et pintska.ee .
11: banaan 99 senti kilo , juust Valio ja Alma 500 grammi , aitäh kaardiga 2.99 Maxima .
12: Eesti veinipidu Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad . laval astuvad üles Silvia Ilves , Getter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipäev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .
13: Denim Dreamis algas allahind . Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
14: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vici traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
15: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
16: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
17: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 4 eurot. Coopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
18: Hea, aga odav. Prisma.
19: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
20: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: kell on saanud 9:37, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel sulle teatada, et 1500 euro suurune soft trendi kinkekaart läheb loosi juba esmaspäeval.
1: Esmaspäeval, siis kui me oleme siit Pärnust asjad kokku pakkinud ja oleme oma mõnusas hubases kodus tagasi, siis me loosime välja tõesti sellise suure ja uhke kinkekaardi, nii nagu Andres ütles, 1500 euro.
2: Ja no igas hubases kodus peab olema üks hubane tiivan või selline mõnus voodi, kus vaadata telekat. Ma ei teagi, kuidas see komme on, nüüd, kes vaatab diivanile, kes läheb voodisse magamistuppa telekat vaatama.
1: Diivanil.
2: Ikka diivanil, jah. See on hea diivan olema.
0: Kas sa kujutad mõnda kodu ette ilma diivanita?
2: Täitsa.
1: Ma ei tea ühtegi kodu, kus ei ole.
0: Vist ka ei tea. Olgu see diivan vana, uus, kole või ilus, aga diivan on.
1: Aga samas võiks hakata mingit uut trendi looma.
0: Ilma diivanita.
1: Toad ilma diivanita. Et sa nagu seisad, siis hakkaks soft trendi looma.
0: Ei, miks sa seisad? Sul on ju taburet, on ju see tugitool, aga no mis
2: taburet.
0: Seisad? No kes sa seisad? Kelle
2: on see taburet kodus?
0: Jürgenil maa kodus on ju taburet. Need nimetavad iidlased veel kuidagi eriti imelikult.
1: Iiumal on selle asja nimi pitsu.
0: No pitsu, noh.
1: Aga pitsu on siuke väike taburet.
2: Aga millega pitsul on auka?
1: Ei, pitsu on siuke väike taburet, millega siis istub pliidi ees ja paned puid sinna pliidi. See on väike, see on maasti madal.
0: Jürgen, ma mõtlen, kas liidlased tead, et pitsu on koer, kes augub. Kus taburet on, mis teil viga on?
2: See ongi see mõte, et on nii pisikavad väike pitsu. Nagu.
1: Teil ei ole mõtet seletada, siis aru, ma räägin parem asjadest, millest kõik aru saavad. Saada SMS parem märgusõnaga diivan numbril 13013 ja see on kõigile selge, et see 1500 eurot läheb loosi.
0: Seda küll, esmaspäeval ja diivan. Diivan on märgsõna.
2: Äkki inimesed teavad.
0: Ei teada, me näeme sõnumi keskus, palju need diivaneid on sinna tulnud. Nii et 13013, märgusõna diivan, SMS paadeele, üks SMS maksab 1,65 € ja nii lihtsalt ongi.
2: Saad endale 1500 eurose diivani
0: selleks. Ja, vaata softtrend.ee ka kindlasti, seal on valikud oi-oi küll ja veel. Aga meie tuleme veel korra tagasi, viimast korda vähemalt hommikuprogramm siin Pärnu rannas saame sinuga rääkima tulla, nii et ole veel raadioga Star FM. Praegu aga kuulame muusikat ja Pink jätkab siin oma hit looga Try. Ilust hommiku jätku.

0: kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 9:43, saanud oled raadioga Star FM ja sellel aastal siit Pärnu rannast hommikuprogramm saab viimast korda sinuga rääkida ja mis siin salata on olnud jälle erakordselt lahe ja vinge nädal. Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusep sinu koos.
2: Vaata, nüüd on küll selline lugu, et seda suve ilma selle Pärnu nädalat enam ette ei kujuta.
1: Ei kujuta.
2: Ei oska enam teistmoodi ja ranna hotellile suur aitäh, et endiselt meid siin vastu võtad.
1: Ja sellel aastal meil olid väga ilusad toad, kus me saime olla otse Pärnu rannast. Tööle tulemine on 30-40 meetrit, ideaalne.
3: Saab 30 sekundit võib isegi öelda niimoodi.
2: Ja, mis tähendab seda, et meie saame hommikul kauem magada.
1: Just.
2: Mis teeb meist automaatselt paremat saatejuhi.
3: Mis tähendab seda, et me saame õhtul kauem üleval olla. Mis tähendab seda, et meil hommikult on ikkagi raske.
2: Mis tähendab seda, et suvi ei lähe luhta.
1: On olnud meeletult äge, sellepärast meil on olnud väga ilusaid rannailmasid, me oleme saanud meres käia ujumas, ega see nüüd vaata vaikselt vihm on järgi jäänud ja ma vaatan päeva peale klätti pära
2: ka,
1: aga ilm on nagu ta on, ega suvel on loogiline, et vahepeal saab vihma, ega siin midagi hullu ei ole.
3: Aga lihtsalt on vihm, tegelikult on soe väljas.
2: Jaa. Aitäh üldse Pärnu oma
3: mega
2: toredate söögikohtade, toredate parkide, toredate inimeste, toredate, kas või see sama, et sa saad vaadata siin jalgpalli ühiselt koos. Kõik see on selline suve hõng on siin Pärnus.
1: Meeletult suur tänu Rolling Unit by Maru, kes on annud meile selle välistuudio, mis on üli äge. Mitte ühelgi teisel raadiojaamal ei ole Eestis nii ägedat raadiostuudiot, nagu on meil.
3: Ja millega me muidugi liikusime peaasjalikult ratastega ja rattad olid
2: Pärnu keskus. Aitäh, et need rattad siia tõid, sest et tõepoolest minu liiklusvahend sellel nädalal on olnud ainult praktiliselt jalgratas, mis on siin Pärnus, ma avastasin kõige parem liiklusvahend üldse.
1: Jaa, absoluutselt nõus.
2: Ja eile samamoodi siit sõbra juurde minnes põhimõtteliselt rannast hakkad minema mööda kergliiklusteed ja kordagi autodega kokku
3: mega
2: ei puutu.
3: Infra on mega.
2: Suurepärane.
3: Täiesti oleme Pärnuga rohkem kui rahul.
2: Pärnu fännid.
3: No, võib ka nii öelda,
1: ja tõepoolest loodetavasti olen tagasi juba järgmisel aastal ja mine sa tea võibolla isegi veel pikemalt kui sellel aastal.
2: Terve suvi.
1: Ja, terve suvi, miks
3: see mitte? See oleks unist.
1: Täiesti ideaalne. Ma ei tea, kui paksuks me siis läheksin, sest ranna hotellis hommikusöök on nii rikkalist.
3: Meid on Janseni pitsa, on ka niimoodi, ja, et ma käin seal üle päeva ilmselt siis.
1: Ja lisaks, ega ainult meie saame siin eetris siin naeratada ja meil on tore, aga meil on ka background team väga suur olnud. Aitäh Küllile, meie turundusbossile, kes on meiega siin kaasas on meie toimetaja Kirsi, kes on teinud suure töö ära, meie programmidirektor Urmas, eks ole, ja Eero ja Liis otse loomulikult, kes veel täna ka tulevad siin ju stuudiosse. Aitäh ka nendele ja meil on olnud tõesti siin väga ägev tiim ja on olnud väga, väga tore.
3: Ägev.
1: Akko, Pärnu mees, Akko, meie tehniline boss.
3: Kuule, aga mul tuli uus sõnaga ägev. On ägev, siis ägev, ägev kokku panna, see selline ägev ongi meie Pärnu suvi siin olnud.
1: Kurt on, aga tõmmame otsak kokku. Aga midagi läbi ei saa, selles mõttes Liis ju tuleb siia stuudiast. Liis saab veel siin mitu tundi nautida seda imelist vaadet, eks ole. Aga hommikuprogrammi jaoks on kõik läbi selle
3: aastal. Ei, aga niimoodi juuli alles algas, terve suvi on veel ees.
2: Ma ütleks nii, hoidke silmad kõrvad lahti, võibolla liigume sel aastal veel kuhugi.
1: Jah, sest sellel meie Rolling Unit by Maru stuudial on rattad all, ma ütlen.
2: Nii et võib
3: olla. Paneme hääled sisse ja ajama.
2: Ja.
1: Just. Aga ilusat nädalavahetust ja kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul. Küll natuke teistsugusest stuudiast, aga meie armsas kodustuudiast. Ja olge mõnust.
2: Tšau.

Softrendil 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil Piletitaskus.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa.

0: Nurgal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
8: Südamliku draama viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
10: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
9: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaal.
11: Eesti. Parim Eesti muusika.

0: auto pesu, mida nad tahavad teha ilusal soojal suveil. Nad me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: saaks rahu majas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetust teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, muidugi, mis teha selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstoni auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal. Tõeline maiuspala. Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal
1: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

Tallinna lauluväljakul. Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märked.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetke. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
2: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
3: Oliiviõli Santolina 1 liiter aitäh kaardiga 2,99 ja WC paper Bloom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49. Maxima.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Sulpul nud aimugi ja mis siis nad keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiira BCD vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil vihma kalle langeb.

Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro.

0: AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 € ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapsevatel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ma olin ka selge. Ta toob meile märked.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Kaitse ja Doktor Nõu. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00:30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1:50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, selge selge. Ta tuleb toob meile märke.
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Zendel, Kurkulaeb. Majadest mööda suurluurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tunad.

Benny nurkkaväb. Ja enne surma

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Eesti naine oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine oled igas öös.

sähköisyltse keil. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Ja tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm.

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

huvitta tai en. Mun mielestä lihne, mistä on pitkä koju. Se onkin minun suuri voinja ryhm. Taas tulen lennult, pestut kuivia kainen. Et juo sõõm su ilust, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen. Mu mõtetessa, ilus Eesti nainen. Mu päevadessa, nii ilus Eesti nainen. Mu Eesti nainen.

got it. Uh-huh. Hip, hip. Dirty. Yeah. D. Good one, D.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
3: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta toob meile märked.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.53. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
3: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb. Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Mublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
0: See võib
4: mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta tuleb toob meile märke.

Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ding.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistus ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riik.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: see on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapsevõttes oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Ja. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, selge. Ta toob meile märke.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.53. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märked.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta toob meile märke.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.53. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
0: See võib
4: mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märke.

peni nurkka veab. Ja enne surma

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi.
0: Isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
3: see võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märked.

0: iga päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal. Tõeline maiuspala. Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.53. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha. Ta toob meile märkida.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Soost laps on.
0: Ja. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: ta see grill nüüd olla? Mäng algab!
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Pet.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundidega

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest levisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

erilise sees on süsteem. Siit saad selle, mis saab ära.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Ja. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta toob meile märke.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakutin. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
0: see võib
4: mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märke.